არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდა.

ჩანზე ფიქრე ბედავს გული თავხეთი სადგეზებო აირაშო

That's me for Chess ezoshi gadarguli khevi kho

ცენა საიდან გაჩდი შე ბარაშიანო შეთა ხა რამას ჩვენამ მოგიყვანა ახლა შე

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

სულ ჩემთან დაიხუჭე. აპრილი გვირდებს, გულებს უხეთქავს, როცა მოხსინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოხსინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა,

დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა.

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
14: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: ტეტესეპ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
16: ტეტესეპ.
17: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
18: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ლოთი ბიჭია ისაბრალო ცოდვილი ძალზეთ ცხოვრების ფასი მას დაუკარგავს ამ ქვეყანაზე.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი

0: უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს. დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაუცნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტო აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.
7: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს და სამუშაო კვირის ბოლო დღეს, ანუ პარასკევს ვატარებთ ერთად. ეთერშია გულბათი წინ ბედნიერ და სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებთ. მოვისმინოთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილის ჰიტი. ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr, dizi leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby.

0: უკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ანეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
2: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 11 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა.
2: შევეხედოთ კინოთეატრებში, კერძოდ კი გავიგოთ რა სპექტაკლებია წარმოდგენილი დღევანდელი დღისთვის. მაშასე დღეს 25 სექტემბერია და გაბრიაძის თეატრი დაიწყოთ, სადაც კერამიკის მოხატვის მასტერკლასი გელოდებათ. ბილეთის ფასი 90 ლარიდან გახლავთ და 17 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება. ისევ გაბრიაძის თეატრში ვიტრიალოთ იქოე ახლო სცენასთან და გეტყვით, რომ დღეს 17 ოქტომბრის ჩათვლით ასევე წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. თავისუფალ თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი სამი ჰალსტუხიანი და ანგელოზი, ბილეთის ფასი 35 ლარიდან და დასწრება შესაძლებელია 14 წლიდან. რაც შეეხება ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრს, დღეს 25 სექტემბერს წარმოდგენილი იქნება ლამბლო და ყაშა, ბილეთის ფასი 16 ლარიდან. ზუგდიდის თეატრს რაც შეეხება სიცხლიანი ქორწილი შეგიძლიათ ნახოთ, ბილეთის ფასი 15 ლარიდან და სპექტაკლი მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ მონიშნული. რაც შეეხება თუმანიშვილის თეატრს, გეტყვით, რომ ფრინავი ხვლიკი ქართულა, აი ასეთი სპექტაკლი გელოდებათ, რომელიც გამართება 29 ოქტომბრის ჩათვლით, ანუ წარმოდგენილი იქნება თუმანიშვილის თეატრში და ბილეთის ფასი 20 ლარიდან. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი თეატრალური აფიშა. წინ გელოდება კვირის სიტი, დათო გომართელი ლექსენი თქვენთვის ამღერდებიან რა სურთ ქალებს და აი ამ კონკრეტულ პასუხ გაუცემელი კითხვის სასიმღერო ვერსიის ფონზე შეგიძლიათ გაერთოთ იმხიარულოთ და არ დაიდარდოთ. ასევე წინ გელოდებათ ახალი ჰიტიც, დათო ნამგელაძე დიმასის სიმღერი თქვი და აი ამ ყველაფრის შემდგომ აუცილებლად ხვდებით ამავე ტალღაზე, სადაც თვალს გადავავლებთ ცნობას ნავარაუდევს დღევანდელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ 25 სექტემბრისთვის. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ. დილამშვიდობისა. ჩემო, ჩვენო საქართველოს.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:42 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დილამში დობის ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს და ჭეშმარიტად ქართული თვალღიდან როგორც დაგკვირდით, აუცილებლად უნდა გადავალო თვალი. ზომბას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. დღეს კალენდარზე 25 სექტემბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. რაც ახება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +23 დაფიქსირდება, მესტეში +14, ზუგდიდში +24 ივარაუდეს, ოზურგეთში +21, ქუთაისში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +22 გრადუსამდე გათბება.

0: ნაცვლად აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 23 იქნება, გორშიც ასევე 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბორჯომში პლუს 22-ია ნავარაუდები, ასევე 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ხაშურში. ცხინვალში პლუს 21 დაფიქსირდება, თელავში პლუს 24, რუსთავში პლუს 25 გრადუსს ვარაუდობენ. ნაცილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში პლუს 25 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუს ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 18-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 18 გრადუსი ფიქსირდება. ზირაკ სარეკლამო გოლი გველოდება წინ, რეკლამის შემდგომ კი ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და საათის მიწურულს თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვასრულებთ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მაგარი სკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969677 ეს არ დაიდარდოა.

პარასკევდი ლამშვიდობის 9:46 წუთი და უდარდელ ტალღაზე როგორც ყოველთვის თქვენი მუსიკალური სრულები სრულდება დილის ეთერში ყოველი საათის მიწურულს მას ასე თვალი გადავალოთ ახლა წერილებს რომლებიც ჩვენამდე ამობრძანებული თქვენის მხრიდან Viber SMS ნომერზე 596 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook @delze. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები დიდ პატივისცემით. ძალიან გთხოვ გაუშვა ჯგუბანის შესრულებით ელანზე. მადლობა პატივისცემით კონსტანტინე გურიიდანო. მოკითხოთ ჩვენგან გურულებს დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გამარჯობა მეტეხის საქართველოს იავნანა თუ შეიძლება როგორ არ შეიძლება აუცილებლად გაჟღერდება უძღვნის საქართველოსათვის ნაომარ გოგო ბიჭებსო დიდება უფალსო ამინ რკინის ნაკეთობები გორში გწერს აი ამ ყოველივეს მოვკითხოთ გორი და გორელები შემდეგი გზამრული გამოიყურება ასე ხმა ამაიღებ

ფანდურო გაუში, თუ გაქვთ ეს სიმღერა, მადლობა. კოჭლა გიას ეძღვნებაო. რამაზისგან წერილი გვაქვს ეს სიმღერა, გავნახოთ. ხმა ამაიღე ფანდურო. ამაიღე. კი ბატონო, გვაქვს ჯგუფი გამა და თამუნა ალადაშვილი შეგვისრულებენ აი ამ სიმღერას. გამარჯობა გუბათ, სიყვარულის და ბედნიერების დღეს გისურვებ, ჩემო კეთილო ადამიანო. მინდა გააჟღერო სახე შესრულებით სიმღერა პირბადე ნანა ძოწენძეს ეძღვნებაო, ამრიკო ბავშვების მეგობარიო. აი ესეთი წერილი მოვიდა, კი ბატონო, პირბადეც აუცილებლად გააჟღერდება და მოდით ახლა ამ დროისთვის დავაგუგუნოთ თქვენ რჩეული სიმღერები. ანსამბლი მეტეხი მოვიპატიჟოთ უფრო ლოსყოვისა ჩვენ ტალღაზე და სიმღერა სახელწოდებით საქართველოს იავნანა გაჟღერდება, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი სიყვარულით გაუგზავნით ჩვენი უდარდელი ტალღიდან ემიგრანტებს. ჩვენ მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს, საათის საწყის ტრადიციულად დილისიტით. დილისიტი ამჯერად უკვე რიგით მეორე 10 საათიანი იქნება წარმოდგენილი ჩვენ ტალღაზე. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38

0: 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
0: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
2: ილამშვიდობის მეგობრებო, რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი მინდა წარმოგიდგინოთ. ამჯერად თქვენთვის ამღერდება დათო გომართელი, თბილისური პოპული ჩვენკი მუსიკალური აფიშით შევხვდებით.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: ლამაზების პრეზიდენტო, თივაგძლებთ ჩვენ მუსიკალურ ეთერს, ვიდრე წარმოგიდგენთ მუსიკალურ აფიშას ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ვისმენთ ნინი ბადურაშვილს და შვიდკაცას. არ დაიდარდოთ.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საკონცერტო აფიშა.
2: დღეს პარასკევია, კვირის სამუშაო ბოლო დღე და ადამიანები უფრო მეტ დროს დაუთმობენ თავიან თავს, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე მეორე ნახევარში და მღრელი სამუშაო დღის შემდგომ განსაკუთრებით ნამდვილად საჭიროა იცოდეთ სად რა ღონისძიება მონიშნული საკონცერტო მიმართულებით, თუნდაც და მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღისთვის განკუთვნილი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური აფიშის ფარგლებში ყველა ის ღონისძიება, რასაც რა თქმა უნდა გეგმავენ უახლოეს საათებში ახელოვანი ადამიანები თქვენი განათლებისთვის და დადებითი ენერგიების დასაგროვებლად. მოკლედ ასეთი ამბავია დღეს 25 სექტემბერს მიწისქვეშა თეატრი სკენე ახალგაზრდობაში გეპატიჟება, იწყება პოეზიის საღამოების სერია გარდაუვალი პოეზია, აი ასეთ სათაურით და დიახ, დღეს საღამოს 8 საათზე სიტყვის ოსტატები თორნიკე ნაროზაული და ნათია ჭინჭარაული პოეტურ ჭიდილში თავიანთ სამყაროს გაგვიზიარებენ. სკენე მე-16 საუკუნის სამეფო გვირაბია, რომლის კედლებიც უამრავ ძველ ისტორიას ინახავს და მოემზადეთ თქვენ იქ სამეფო პოეზიის თანაზიარი გახდებით. მუსიკალურ განწყობას კი ყოველასათვის ძვირფასი მომღერალი რუსუდან ზვიადაური შეგიქმნით. ბილეთის ფასი 40 ლარი გახლავთ, საფასურში შედის 1 ჭიქა ნატურალური ღვინო. განწყობისთვის რა თქმა უნდა მისამართი გახლავთ რკინის რიგი ნომერი 7. რა თქმა უნდა ქალაქი თბილისი. ბილეთის ფასი კიდევ ერთხელ განმეორდები, გახლავთ 25 ლარიდან 40 ლარის ფარგლებში. შევეხედოთ სხვადასხვა კულტურულ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებში და ამჯერად გეტყვით, რომ ყველასათვის საყვარელი ჰიტები და ცოცხალი ენერგია გელოდებათ ვაკის პარკის შესრულებით ასკანელი ფალესტრაში. 25 სექტემბერს, იგივე დღევანდელ დღეს, 21 საათზე ასკანელ ფალესტრაში განსაკუთრებული საღამო გელოდებათ. სიმღერები, რომლებიც თითოეულ ჩვენგანს უყვარს, მე დარწმუნებულად ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებ ჯგუფი ვაკის პარკის სცენას თავისი შეუდარებელი ენერგიითა და ცოცხალი ჟღერადობით დაიპყრობს. ისე ამონეთ გამორჩეული გემოებით, საუკეთესო ღვინითა და მუსიკით, რომელიც პირველ

0: ვე აკორდიდან განსაკუთრებულ განწყობას შეგიქმნით. თარიღი კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო თქვენთან. ეს გახლა 25 სექტემბერი, დღევანდელი დღე პარასკევი, საღამოს 9 საათი, ბილეთის ფასი 70 ლარიდან 80 ლარის ფარგლებში მერყეობს. მისამართი გახლავთ. ასკანერი ფალესტრა, მკარი იხსნება საღამოს 8 საათზე, პროგრამის დასაწყისი 21 საათია. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გელოდებათ წინ, კაბუს ნიკოლშოუს და ნინო ძოწენძის მონაწილეობით 90-იანების ღამე სანოტოში. დაბრუნდი 90-იანების ეპოქაში, სადაც მუსიკას თავისი განსაკუთრებული ხასიათი ჰქონდა. ალბათ დამეთანხმებით, სანოტოში გელოდებათ 90-იანების ჰიტები, караოკე, შესაბამისი ატმოსფერო და მთელი ღამის გართობა. ჩაიცვით 90-იანების სტილში და შემოგვიერთით ნოსტალგიურ მუსიკალურ საღამოზე. გეპატიჟებათ სანოტო და აი ასეთი მოწოდება, რომ უფრო კარგი იქნება, რომ 90-იანების სტილში ჩაიცვამთ. ლოკაცია სანოტო караოკე ბარი, თბილისი, ბამბის რიგი 8. ასაკობრივ შეზღუდვა პლუს 21, ალბათ იმიტომ, რომ სხვა 90-იანებში დიდად სხვა ასაკის სეგმენტი ვერ ერკვევა და რაღაცნაირად მაქსიმალურ შემოვნებას ვერ მიიღებს, თუმცა სხვა განსაკუთრებული არაფერი. ღონისძიების ხანგრძლივობა საღამოს უფრო სწორედ ღამის 11 საათიდან დილის 5-მდე. ბილეთის ფასი 40 ლარი. აი ასეთი იყო მუსიკალური აფიშა. მეტად საინტერესო, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რომელიმე ღონისძიებაზე გააკეთებთ არჩევანს, ნამდვილად ბედნიერებისგან დადებით ენერგიებს აუცილებლად დააგროვებთ და გააზიაროთ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და ძალიან დიდ ხანს გაგყვებათ ეს შთაბეჭდილებები. წინ ქალაქური ჰიტი გველოდება ქალაქური სიმღერის ფარგლებში, შეუდარებელი რობერტ ბარძიმაჩვილი, ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მომღერალი, თბილისი და თბილისელებით შემოგვერთება. მცირე სარეკლამო რგოლი და ისევ და ისევ განვაახლებთ მუსიკალურ ეთერს და დაუსრულებლად თქვენ მუსიკალურ განწყობაზე ვიზრუნებთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, ტალღა რომელიც გაბედნიერებთ 22 წელია. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ დილამშვიდობის.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მეყოფაც სიტყვები სიტყვები რად მიყვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები მიხვდები კარგო ჩემო და

გულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოს მოეთოს კედლებს

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: უსმენდით გოგონას, რომლის მუსიკალური კარიერაც მხოლოდ და მხოლოდ მის პირად სურვილებზე და ახდენილ მოცნებაზე არ არის აგებული, როგორც თავად მუცა ბუზალაძე აცხადებს. მას სურს, რომ საქართველო თემო მსოფლიომ უფრო მეტად და ღრმად გაიცნოს სასიმღერო და კულტურული მიმართულებით. მუცა ბუზალაძე ამღერდა რუსა მორჩილაძის სიმღერით, რომელიც ირინა სანიკიძის ლექსიაში შექმნილი „მინდა ბედნიერი ვიყო“. თითოეულ ქვენგანს, რა თქმა უნდა, ბედნიერებას გისურვებთ. ახალი ჰიტი დასულ და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ამ საათში და ჩვენ თვალი უნდა გადავალოთ ამ ის პროგნოზს, რომელსაც სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ, ასე რომ დაგველოდეთ, ეს არ დაიდარდოა დილამშვიდობისა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. საქართველოში 10:44 წუთია. მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სინოპტიკოსები დღეს უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ტემპერატურას რა შეეხება, სოხუმში +23 დაფიქსირდება, მესტეში +14, ზუგდიდში +24 ნავარაუდები, ოზურგეთში +21, ქუთაისში +25, ფოთში +23, ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში +23 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში +22, გორში +23, ცხინვალში +21, თელავში +24, რუსთავში +25 გრადუსი თბოს ელოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +25 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა 20 გრადუსი ფიქსირდება სითბო. გრძელდება მუსიკალური ეთერი მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ თხოვნების ფორმატში, ასე რომ ველოდებით თქვენ აქტიურობას Viber SMS ნომერზე 596 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე დელზე. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.
2: რეკლამა.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახ

0: ხმას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

არ განიცადოთ, არ მოიწინოთ, არ დაიდარდოთ. ჩეშმარდოთ ქართული ტალღა, თქვენი ბედნიერი განწყობის სადარაჯოზე იგულოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. www.ardaidardo.gk გაზრდოთ საშუალებას, რომ მთელი პლანეტის მასშტაბით უსმინოთ მხოლოდ მხოლოდ ქართულს და ეს ყველაფერი უდარდელი ბედნიერი ტალღიდან მთელი მსოფლიოსთვის. მაშასე ვაგზელებთ თქვენთან ურთიერთობას, როგორც დაგპირდით ამჯერად უკვე თხოვნების ფარგლებში, სადაც თქვენ მუსიკალურ სურვილებს აუცილებლად ავასრულებთ. თავარია ახლა თქვენ იყოთ აქტიურები Viber SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები, მოითხოვოთ სასურველი სიმღერები და გააჩუქოთ თქვენი საყვარელი და ძვირფასი ადამიანების მისამართით. გულბათ მოგესალმები, პოზიტიურ და ბედნიერ დღეს გისურვებ. კეთილი სურვილებით ძალიან გთხოვ გავშირეს და ბავშვების ახალი სიმღერა იარე ნელა ვიკას მიუძღვნათ თენგოსგან კახეთში დიდი სიყვარულითო. გაიხარით თენგო, მადლობა. სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და შემდეგი წერილი გამოიყურება, ასე გთხოვ გავშოთ ავთო ჩადუნელის შესრულებით სიყვარულზე პოპური რომ არის თაკოსთან დაპრემიერდა რამდენიმე კვირის წინ და გთხოვ რომ გაუშვათ, გააჟღროთ მაია თოფურიას ეძღვნებაო. კი ბატონო, რატომაც არა. ჯემალ მალაზონიას ულოცავთ დაბადების დღეს, უსურვებთ ჯანმრთელობას და კეთილ დღეობას, ბედნიერებას თავის ძვირფას და საყვარელ ოჯახთან ერთად. მინდა გააჟღეროთ სიმღერა დაბადების დღეზე გელა გნოლიცის და ღამის შოუს ბენდის შესრულებით. გაიხარეთ წარმატებებიო, წარმატებები თქვენ იუბილარს მიულოცოთ დაბადების დღე და შემდეგი წერილი. თქოთ გავშათ გიორგი წერეთელის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით შენო. ეს სიმღერა საკმაოდ ძველია და ვიცი რომ გავთქოთ, მიუძღოთ ელენე ფეიქრიშვილსო ლაშასგან გზავნილი და კიდევ ერთი წერილი არის ჩვენამდე მობრძანებული. მოგესალმებით, ძალიან გთხოვთ, პირველად ვამესიჯებ და არ უგულებელყოთ ჩემი წერილი.

მერეთ აუცილებლად გაჟღერდება რეგით პირველ მუსიკალურ ნომრად და ყველა დანარჩენი ის ჰიტი, რომელიც ითხოვეთ. უცხოდი მუსიკის ფარგლებში გელოდება წინ რამდენიმე წუთიან მონაკვეთში თქვენივე შერჩევით. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს რეგით მე-13 საათიანი დილისიტით ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს. დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირში.

0: ია არტაი დარდოსთან 2 38 30 30 და რეგე და არტაი დარდო.
1: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მშიარული დილა არტაი დარდოზე.
2: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
3: ვინც არ დაიდარდოს იცნობს, მან კარგად იცის, რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენთან ურთიერთობს და მეგობრობს კინოთეატრი კავია და სწორედ კავია არის პრიზის დამწესებელი ვიქტორნაში დილის ჰიტი ასევე წლების განმავლობაში. დიახ, ორი ბილეთი თამაშდება კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ვიქტორნაში დილის ჰიტი, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით გავათამაშებთ. ახლა კი ვიგემოთ რიგით მესამე 11 საათიანი დილის ჰიტი ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, რომლის ფონზეც რა თქმა უნდა მოგეს სამებით ილამშედობისას გისურვებთ და თითოეულ თქვენგანს ბედნიერ დღეს. თქვენთვის სალომე გასვიანი იმღერებს. დამიბრუნდი, არ დაიდარდოთ.

უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი. არ დაიდარდოს დილა. იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ოლიკო ჩორდელი ამღერდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, არ დაიდარდოს ეთერში ახალი ჰიტის ფარგლებში ქეთი ხუციშვილის სიმღერით სიმღერა თბილისზე. გავაცილოთ ჩვენი უდარდელი სცენიდან ოლიკო და თვალი გადავალოთ ამინდის პროგნოზს დაგველოდით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი

0: მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება

საქართველოს 11 საათი 37 წუთია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მამლობანდობისთვის და არჩევანისთვის. თქვენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ხართ მომართულები და სწორედ ამავე ტალღიდან აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები, ინფორმაცია დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. მაშ ასე დღეს კალენდარზე 25 სექტემბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +23 იქნება, მესტეში +14, ზუგდიდში +24 ივარაუდეს, ოზურგეთში +21, ქუთაისში +25, ბათუმსა და კობლეთში ჰაერი +22 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ან ავარაუდები. ახალციხეში და გორში +23 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +22, ცხინვალში +21, თელავში +24, რუსთავში +25 გრადუსი ფოსელოდებია. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე წვიმაც არის. ნავარაუდევი +25 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. დღის განმავლობაში ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება, ასევე 21 გრადუსია ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმშიც. განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი, სოფო ერქომაიშვილის შემოგვერდება სიმღერით დავაგვიანეთ, ჩვენ კი არ ვაგვიანებთ შეხვედრას და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ხონების ფარგლებში თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი, დილამშედების.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
19: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
20: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
21: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596 967 30. ეს არდაიდარდოა.

11:46 წუთზე მზად ვარ ამოვიკითხო წერილები და გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები თხოვნების ფარგლებში ნახოთ აბა რას გწევს ჩვენი ერთგული მსმენელი და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნით და შერჩევით გამარჯობა მოგესალმებით არ დაიდარდო მინდა ჩემს მამიკოს მონატრებულ და ძვირფას საყვარელ ადამიანს მიუძღვნა სიმღერა ჩამჭიდე ხელი უზომოდ მენატრები ჩემო ძვირფასო მამიკო და გიწვნი ამ სიმღერას იმედია მალე შევხვდები ჩენი პატარა ნატაო კი ბატონო მიხეილ ჭედლიშვილს ეძღვნება ეს სიმღერაო კი ბატონო

ბატონო, ჩამჭიდე ხელი აუცილებლად გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით ნატა და შემდეგი გზავნილით. გულბად გამარჯობა, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. გავში ძალიან ხო ფატი ბროლაშვილის სიმღერა მე რომ მენატრება. მადლობა წინასწარ ჯაბა ესარტიას ეძღნებაო. ნონას განწერილი, კი ბატონო. ელენე მაზმიშულს და ლუკა ბერიძეს მინდა მეუძღნა სიმღერა ნინო ჩხეიძის შესრულებით გამახარე. მადლობაო არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გთხოვთ გაუშვათ ჯგუფ ბანერის ზაფხულის სიმღერა, ახალი სიმღერა რომ გაქვთ, აი იმაზეა საუბარი. გულბათო პატივისცემით ნუკრი, კი ბატონო, მიღებულია ნუკრი თქვენი თხოვნა. ჯგუფი ბანერი, ხო? არის უფროსო, როგორც იტყვია. კარგით, მაშასე ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. გავაჩერდოთ თქვენ შეული სიმღერები და მოვისმინოთ ის სიმღერები, რაც ამოარჩიეთ წერილების საშუალებით. მოკლედ, მორიგს არ შეხვდებით ერთმანეთს და ეს ყველაფერი მოხდება ამავე ტალღაზე, ვექტორან დილისიტის პარკებში და მოვისმენთ 12 საათიან დილისიტს. ეთერში გულბათი არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
12: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
13: დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ახალ მუსიკალურ საათში და ეს ყველაფერი ვიქტორინა დილის ჰიტის ფარგლებში, სადაც შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი, რასაც აუცილებლად აი ამ საათის მიწრულს გავათამაშებთ. ამისთვის კი დაგჭირდება კითხვაზე სწორი პასუხი, თუმცა მანამდე ზარი მეგობარ არ დაიდარდოში ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57, რომელიც საათის მიწრულს თქვენ განკარგულებაში იქნება. ახლა კი მოვისმინოთ, როგორც დაგვერდით 12-საათიანი დილის ჰიტი ჯგუფი ბანერი თქვენთვის არ დაიდარდოს ეთერში. ზაფხულის სიმღერა.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. როცა მოგცხინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ საკმაოდ ძველ სიმღერას, თუმცა ახალი ინტერპრეტაციით. დათო კენჭეშვილი ამღერდება ჩვენ ტალღაზე, რომელმაც ქართული კულტურის კონკრეტული მიმდინარეობა, კერძოდ კი ფოლკლორი, გაიტანა საქართველოს ფარგლებს მიღმა ჩინეთში და კიდევ ერთხელ ასახელა ჩვენი სამშობლო აი ამ მიმართულებით. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად გავეცნობთ ამის პროგნოზას, რომ დაგვეოდებს. არ დაიდარდოთ.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეტი საათი 38 წუთი უდარდელთ ალღაზე ვეცნობით ამინდის პროგნოზ და შესაბამისად ვიგებთ თუ როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები სულაც საქართველოში დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენებათ 25 სექტემბერია პარასკევი დღე და დასავლეთ საქართველოში უნალკო ჩაიბლის დღე რასაც მეტეოროლოგები კვირდებიან სოხუმში ფოჩი პლუს 23 იქნება, მესტეში პლუს 14, ზუგდიდში პლუს 24, ოზურგეთში პლუს 21, ქუთაისში პლუს 25, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 22 გრადუსით მოსალოდებიან. გადმოვიდეთ ცუდ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იცვლებს. ახალციხესა და გორში პლუს 23 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში პლუს 22, ცხინვალში პლუს 21, თელავში პლუს 24, რუსთავში პლუს 25 გრადუსამდე დათბება. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისშიც პლუს 22 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 21 ფიქსირდება. ზრდება მუსიკალური ეთერი, ავტოჩადუნელი გვერდება სიმღერით აპრილი თუ მაისი. არ ვიცი ისთვის როგორ, მაგრამ მე ზოგადად გაზაფხული ძალიან მიყვარს, არა მხოლოდ ეს ორი თვე. რა შეეხება ჩვენ შეხვედრას ამავე ტალღაზე, რამდენიმე წუთში შედგება ის, ცირეს რეკლამა ორგოლის შემდეგ და გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ გავეასგან დაწესებულსაც, რომ ველოდები თქვენ აქტიურობას. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.

დღემშვიდობის 12 საათი 45 წუთია და გავათამაშეთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული არ დაიდარდოს ეთერში და შესაბამისად თუ ჩემი ერთ დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს გახდება თქვენი ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რასაც კინოთეატრი კავია აწესებს. უნდა დაგვირეკოთ 032-2-27-57-57-ზე და შესაბამისად გეძლევათ შანსი და შესაძლებლობა, რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. ნახოთ, ვინ შემოგვიერთება. ალო, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, გაითიშა. მოკლედ 37-57-57 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ გავათამაშოთ ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რაც გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ წახვიდეთ თქვენ საყვარელ ადამიანთან ერთად კინოთეატრ კავიაში და ნახოთ თქვენთვის სასურველი ფილმი თუ ანიმაცია. მოკლედ კიდევ ერთ შესაძლებლობას და შანსს შემოუშვებ ჩვენთან ეთერში და თუ არ გამოვა ეს საქმე, ესე იგი აი გამოვიდა. ალო, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. წავწუხართ ხმა არის ისმის ჩვენი მსმენელის. გაიჩი. კარგით, მეგობრებო, რა გაეწყობა? ძალიან მინდოდა, რომ ეს ბილეთები არ დარჩენილიყო გაუთამაშებელი, მაგრამ ხდება ხოლმე ასეც. ამოგიტოთ რამდენიმე წერილი და აი ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი დილის სასიამოვნო რუტინა უდარდო ეთერში. მაშასე გთხოვთ გავშვათ ტიკო-ტიკო ანსამბლ ხოლო ჩენერთის შესრულებით. მადლობა გიორგი ვარსიმაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, გამარჯობა. გულბათ, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს შენ და შენ მსმენელს გავში ჯორჯოს ახალი სიმღერა, მოდი და ერთად ვიყოთ. ნაკთხოვ მადლობა პატრიცემით ნანა. მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო 85-ის შესრულებით ახსარება, თუ გაქვთ ეს სიმღერა, თუ არა და იქნებ კონდეთ ძმები ნუცუბიძეების შესრულებით რაიმე სიმღერა. მადლობაო, წინასწარო არაფრის. ნატო ხუბულურს ეძღვნება. მინდოდა მეთქვა ჩიპურცელაძის და გაგა ჯეკიძის შესრულებით. პატრიცემითო, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გამოიყურება აი ზუსტად ასე. მოგესალმებითო, მეც მოგესალმებით, მიშკა წერილის ავტორი. გთხოვთ გავუშვათ ამნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქეო. მადლობაო, არც არაფრის, მადლობა თქვენ და უწოდე მუსიკა ჩვენს თავღაზე.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vetkhis tqaotsnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
3: qvelaze didi metalobaza sakartveloshi Евростилик თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. Евростили, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგინეთ მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაწუხებთ კუჩ ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: მოსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
1: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: იროდიონი არის.
1: იროდიონი არის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც.

0: დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მოვისმინეთ სიმღერა ავადავარ ქართული ხმები ჩვენ უდარდელ ტალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში ამღერდნენ მოკლედ გავაცილოთ ჩვენი უდარდელი სცენიდან და ნენელო უახლოვდებით თხოვნებს რაც იმას ნიშნავს რომ 2-დან 3 საათამდე ანუ ახალი მუსიკალური საათიდან მე ვიქნები თქვენი მუსიკალური სრულების ამსრულებელი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თუმცა მანამდე აი ამ საათის შუაგულსაც კიდევ ერთხელ უნდა გადავალო თვალი ამინის პროგნოზ და გავიგოთ როგორი ამინდი გოლოდება სრულიად საქართველოში დღევანდელი დღისთვის არ დაიდარდოთ დაგველოდეთ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი

0: მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: სამეთი საათი 38 წუთი დღემშვიდობის საქართველო მოგესალმებით ყველას ამ რადიო არდაიდარდოს ტალღიდან გულბათი აგზავნებს თქვენთან ურთიერთობას და ამჯერად როგორც დაგპირდით უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენებათ 25 სექტემბერია და სწორედ დღევანდელ დღეს დასავლეთ საქართველოში უნდა ლიქო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა რაჭი ეხება ტემპერატურას, სოხუმში +23 იქნება ისევე როგორც ფოთში, მესტეში +14 დაფიქსირდება. ზუგდიდში +24 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ზურგეთში +21 იქნება, ქუთაისში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +23 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოს ოკულ რაიონებში ხან მოკლე წვიმა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე გორი +23, ბორჯომ ხაშური +22, ცხინვალი +21, თელავი +24, რუსთავში +25 დაფიქსირდება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში ნაწლობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდოს სინოპტიკოსებმა +25 გრადუსი. სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, სახე გვერდება საკმაოდ ცნობილი სიმღერით. დღეგრძელი იყოს ყველა ქართველი. ეს სიმღერა თავის დროზე გოგი ცაბაძის მიერ წარმოდგენილი გაგვაცნო ვახტანგ იკაბიძემ და ახალი ინტერპრეტაციით ამჯერად ჯგუფის სახე წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ხვდებით ხოვნებში 2-დან 3-მდე. არ დაიდართო.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი. გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შოადღე მშვიდობის საქართველოსში 14 საათი 7 წუთია თხონები დაიწყო და თხონების ფარგლებში თქვენ მუსიკალურ სულებს გულბათი ასრულებს. დიახ, სწორედ მე ვიქნები უახლოესი დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სულებს ამსრულებელი. სიამოვნებითანაც მაშასე მოდით ამჯერად მოვიპატიჟოთ რიგით პირველი მსმენელი, რომელიც მობრძანდება ახლა ჩვენთან. და შემოვიპატიჟოთ პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა. გამარჯობა.
1: შუადღემშვიდობის ჩემო მოსახვალეთო ლევანიკო.
0: ო, მოგესალმები, მოგესალმები შოთიკო, როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: კარგად, რატო დაგვეკარგე სად ხარ? აა,
1: რაღაც მიზეზების გამო სახლში არ ვიყავ.
0: აჰა, თავარია, ყველაფერი არის კარგად, ხო ახლა?
1: კი, კი.
0: ძალიან კარგი. შოთიკო, რა სიმღერა გესიამოვნება ბაბა გაგვანდე?
1: მოდი ახლა გავუშვათ შენთან თაკოს სიმღერა.
0: რომელი?
1: ბედნიერება.
0: დუეტი ბედნიერება. კი ბატონო, მიხარია რომ ეს დუეტი არასდროს დუელში არ გადასულა და ჩვენ ისე ბედნიერად ვაგრძელებთ მეგობრობას და ასე თქო თანამშრომლობას. მე და ჩემი თაგუმია.
1: კი, კი. მიხარია.
0: ხო არის ხომ რაღაცა პატარა ჩავარდნები ხომ ზოგადად ურთიერთობებში და ვიღაცები ჯერ ერთად მღერიან, ერთმანეთს პირში აქებენ, ერთმანეთის მონატრებით სიყვარული თითქოს არ ვიცი მეცხრეცას ეწევიან და მე ერთმანეთს ჩაახჩობენ, რაღაცა სუსურებენ, ჩუმად თუნდაც ფარულად, მე ისე რაღაცა აღდგენით ურთიერთო, აი ეს არ მესმის. ხდები ან ხარ, ან არ ხარ. აი წერტილი და
1: მოხარ მეგობარი ბოლომდე უნდა იყოს.
0: აბარა, აბარა, ხო, თავარი ესეთი ფუნდამენტური შეცდომა არ მოგვიდეს ერთმანეთთან და რაღაცა ადამიანს სურვილი დაუკარგო შენთან მეგობრობის. ხო, ხო ესეა.
1: ეს ესეა.
0: აბა, ეხლა მიუძღვენი და წავედით.
1: აა, მოდი პირველ რიგში ანანოს მოვიკითხავ, შენ შვილებს მოვიკითხავ.
0: დიდი მადლობა.
1: აა, აგრეთვე მარგალოს დედოფალს მოვიკითხავ, ჭიანდალში იურის მოვიკითხავ, ქობულეთში დათოს და ყველაფერი გულს მეოთ.
0: დაიხარე, მოკლედ დაგემშვიდობები, კეთილი შოთიკო და მე ნანიკო მომიკითხე, ნანიკო.
1: მეს მოვიკითხავ.
0: მომიკითხე ნანიკო, მომიკითხე.
1: აი, მოგიკითხე.
0: გაიხარე ნანიკო, ბედნიერად და აბა გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მადლობა, მადლობა დროებით აბა. მაშასე მოვიპატიჟოთ თაკომელიკიშვილი, რომელიც დღეს მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად, ასევე იქნება გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, ახალი სიმღერების პრემიერაც გელოდებათ საღამოს 5 საათზე. 5 საათიდან არ ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდება გადაცემა, ქრონომეტრაჟი 1 საათია, მაგრამ ხანდახან გრძელდება, იმიტომ რომ მე ბევრი სტუმარია და საინტერესო თემებზე საუბრობენ. შეგიძლიათ აი ეს გადაცემა არ გამოტოვოთ, თუმცა რომ მოისმინოთ ახალი და მოისმინოთ სიახლეები ამა თუ იმ მომღერალთან დაკავშირებით. აა, მაშასე, დუეტი ბედნიერება და კვლავაც ეთერში ვართ.

0: გრძელდება თხოვნები 14 საათი 15 წუთი და უდარდელ ტალღაზე. მოვიპატიჟეთ მორიგი მსვენელი, რომელიც გვიკავშირდება 2017-57-57-ზე. გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: ლევანიკო.
0: ო, დავითს გავუმარჯოს. როგორ ხარ, დავით?
1: გავუმარჯოს. და შენ როგორ ხარ, ძმა?
0: არა, ჩვეულებრივად, ფანტასტიურად, როგორც ყოველთვის თქვენთან ერთად. აბა, რა ვქნათ ახლა? რა მოვისმინოთ?
1: ივერიქი, შენ ხარო, გავიგოდე რადიოში შემოვიყარე. და რა მინდა? მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ულა დაცაყვარე დედაშვილს, თეთიკოს და ნანას მოვიკითხავ კახეთში დიდი სიყვარით, რომელსაც აღარ მომიკითხე და უფარმად ალოცოს მათი დედაშვილობა. მათი თამადობით ყველა დაძაბდეს სველებს მოვიკითხავ.
0: გაიხარე.
1: დღეს არ დაბედნიერი, იმიტომ რომ მე მინდა ვერაფრი ბუჩქარაძეს და იავზეს იდემაძეს მიულოცე შვილების დაბედნიერება. რომელსაც ეს არის ლამაზი შვილის ქორწილი.
0: არის მიულოცე დაბედნიერება, კი ბატონო.
1: მინდა გიორგი ბუჩქარაძეს და მარი ჩაბადაძეს ერთი ლამაზი ოჯახი იქნება და მიულოცო ამ წლის დღემდელი დღე. და მარი შობლებსაც მინდა მიულოცო ეს ბედნიერი დღე. და დღეს ლამაზი ოჯახი იქნება. და მინდა ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სისხლა, რაულება და მასება გქონოდეს და მერე თორჩილის მერე კაზი მოგზაურობა კიდევ უსურვო ამ ოქროსფერ წყვილს. გიორგი ბუჩქარაძეს და მარი თამადაძეს მინდა მიულოცეს ბედნიერი დღე და მათ მინდა მიუძღვა მუსიკა ქორწილია ქორწილი.
0: ქორწილია KPF რეალი
1: ხო? ხოდა შენ მინდა გისურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, უფლისწულობა, შემოწმაო კარგი ეთერი და რა ვიცი, წინ დაბრუნება კიდევ ბედნიერი გზა და შეშილოთა კარგი შეხვედრა. უფალისფარავდეს შემოწმაო.
0: გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები და ბედნიერი დღე.
1: კარგი აბა.
0: კარგად, კარგად, კარგად. ქორწილი, მოდი ქორწილზე ავარჩიოთ. რამე ისეთი განსაკუთრებული სიმღერა მაგალითად. თემურ ბოჯგუა და ელიზა ჩვენ უდარდელ ეთერში. სიმღერით ქორწილია, სულ რამდენიმე წამში და მანამდე რამდენიმე ეგზამენს ამოვიკითხოთ. სად არის ის გადარეული ვანელი ლაშა რამიშვილი? რამდენი ხანი არ გამოჩენილაო? გიორგი ბერაძე არის წერილის ავტორი. კონკრეტული პასუხი ესე არ მოგვს სად არის, მაგრამ ჩვენთან არის, ჩვენი გუნდის წევრია და ხანდახან ხდება ხოლმე რომ რაღაცა საქმეებიდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ ჩვენ კუთვნილ ეთერებში მოსვლას, ასე რომ დაელოდეთ ლაშა რამიშვილი, ბევრჯერ იქნება ეთერში თქვენი გულის გასახარად. შემდეგი გზამრული გამოიყურება ასე. გამარჯობა, მინდა მოვისმინო აგნესა შესრულებით ბედის წერაო ნანო ფერაძეს ეძღვნებაო ლაშასგან. კი ბატონო, გამარჯობა გულბათ, გთხოვ გავში რამხერული ისევ და ისევ ვიკასტის სიყვარული თენგოსგანო. კარგი, თორი სიმღერა მოვისმინოთ, თორი სიმღერის შემდგომ ისევ ეთერში ვართ, ისევ აგზავნებთ ხოვნებს და საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს სიამოვნებით ავასრულებთ. არ დაიდარდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში.

0: რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე. აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: Wildberries.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: 19 საათი 29 წუთი უდარდელ ტალღაზე ვაგზელებთ თხოვნებს და მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც შემოგვიერთება 2017-57-57-ზე სიამოვნებით მიიღებს ზარს და ასევე სიამოვნებით ავასრულებთ მუსიკალურ სურვილს. მაშას აბავნახოთ, ვინ იქნება ჩვენი შუადღის შემდეგი სტუმარი. გამარჯობა. გამოირიცხა ეს ზარი, გაითიშა. მაგრამ არ გამოირიცხა ის, რომ კიდევ რამდენიმე მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენს სტალაზე. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის.
0: როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: როგორ? მოკლედ მე თქვენ ერთი და იგივე კითხოსოთ, ერთი და იგივე დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილად გაინტერესებს ერთმანეთის ყოფიერება.
1: ამაზეს შეჭერობაც არ უნდა იყოს.
0: აბა.
1: ხო, დაწყება სიმღერას გულბად, დღეს მეორე სიმღერა მინდა რატომღაც მუსიკო ზაქარიაშვილის მეყარხარო. ეს სიმღერა გაუშვათ.
0: აჰა, კი ბატონო.
1: არმომისმენია და სიამოვნებით მოვის. სიმღერას პირველი ქსელმოგიზრი, შემდეგ სიმღერას მოიზრი, ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტოროვას იგივე ტოროლას, ხოიკითხავ დიდი სიყვარულით და ამათ სამადობით ყველას, ვინც მე მკითხულობს, ვისაც მე ვკითხულობ, ასე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უშრო ჩავრჩებას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესო. და
0: დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა. კარგად იყავით, ბატონო, გემშვიდობებით, სიკეთის დღე გქონოდეთ, აბა დროებით. გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი ერთგული მსმენელი და ამორგეთხოთ წერილები. გამარჯობა, ისე ბრძოლა გველის, თუ შეიძლება საბრძოლო გაუშვითო უცხო საქართველოსთვის, ნაომარ გოგობიჩევსო, დიდება საქართველოსო. კი ბატონო, გორიდან გთხოვენ აი ამ ყოველივეს. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გუბად გთხოვ გავშვა ლელა წურწუმიას სინანულის წრემლები ეძღვნება ბაბულას დიდი სიყვარულით განძასგანო. ანუ ეს სიმღერა მოვა საღამო უშენოდ გარინდული, ამაზია საუბარი აი ამ სიმღერაზე. ლელა წურწუმიას სინანულის წრემლები. ასეთი სიმღერა აქვს. ჩუმად ნათქვამი, მე მგონი ამ სიმღერაზე საუბარი, ხო? გიორგი სანაიას ხსოვნას რომ მიეძღვნა თავის დროზე. კარგით, კი ბატონო, იყოს ეს სიმღერა ოდნო მოგვიანებით, თუმცა მანამდე წინგოლდება ორი სიმღერა. ერთ-ერთი გახლავთ. საბრძოლო გიგი გეგელაშვილის და ინგა ბერაძის შესრულები, თუმცა მანამდე მოვისმენთ მიშა ზაქარიაშვილის ნამუშევარს სიმღერა სახელწოდებით მიყვარხარო. მცირე სარეკლამო გოლიც მოგვიწევს მოსასმენად აუცილებლად და შემდგომ განვაგზავნოთ თხოვნებს საათის ბოლომდე. ველოდები აქტიურობას როგორც ტელეფონის ნომერზე, ასევე Viber SMS-ზე და ჩვენ მესენჯერში. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი თხემშტობის.

შეგაგდებ ყურემზე და გაგიხენებ გზას. ერთი ღამე შემიქნები მე რეგახების ხავას, მამა შეცუთხარიმ

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14 საათი 44 წუთია, უსვენთ უდარდელ ტალღას, გულბათი აგზავნებს თქვენთან ურთიერთობას და მაშ ასე მოიპატიჟოთ მორიგი მსმენელი, რომელიც გვიკაკუნებს კარზე, კარი რომელიც ყოველთვის იხსნება ჩვენი სტუმრისთვის. გამარჯობა.
1: გთხოვთ დაიცადოთ.
0: აბა როგორ, რანაირად ვერ დავიცდით, ვერანაირად. ძალიან მალე სრულდება ხოლმე თხოვნებისთვის განკუთვნილი 1 საათი მონაკვეთი და ვერცერთ წუთს ვერ დავკარგავთ ყოველ უბრალოდ ისე რომ არავასულოთ თხოვნები. გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
2: კარგად, ქუხანევა.
0: მადლობა, მადლობა, კარგად გძნობთ ავს თქვენთან ერთად რაც თავარია.
2: მე მინდა გუშინდელი პრეზიდენტი კოცინოლოც
0: და პატეჰა ფაიშირე
2: ფაიშირე მალეში ფაიშირეს მეტს ესე კახარებულ.
0: ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ყველას, ყველას.
2: ხო დაეხლა მე და თუ გიწერა.
0: კი ბატონო, თუ და მეუძღვნათ აბა.
2: ისე შემბატარეს თუ ყველა ბატარეს.
0: მოკითხო თქვენი ოჯახის ბატარებს.
2: მადრო, შენ მოკითხე.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. დაგემშვიდობებით და ბედნიერად.
2: ნახვალ
0: მე. დროებით. ორ სიმღერას შევისმენთ, გელაგნოლიძე, ღამიშოვის ბენდი და ბასტი ბუბუს სტუდიის ბავშვები. სიმღერა თუ. და ლელა წურწუმი ამღერდება სიმღერის ჩუმად ნათქვამ. ყოველ ეთერში ვართ რამდენიმე წუთში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ერთმა კარგად და ჯანმრთელად ამპოპოს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან.
0: მოგესალმებით, როგორ ძადებით?
1: ძადება ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ, იმიტომ რომ ცვარცელში ვარ, ეთქვენ, აი ცოლის ეიფორიაში ვარ.
0: რა კარგია.
1: რაივლია ყურძნებით, სავსე მანქანებით, ცითრა კარგია.
0: სიგნალი საი. გიცანით, გიცანით, გამოგიცანით.
1: დიახ,
0: დიახ. მოკლედ, კარგია ეს სასიამოვნო ფუსფუსი, ბარაკის შემოგება ქონოდეთ.
1: ეს ნახლა კარგია, ისეთი კაია, რომ აი რაღაცა თვითონ
0: ფრთები გესმება ადამიანს და ნუ აი საოცარი სეზონია შემოდგომა, განსაკუთრებით ადგილებში, სადაც ხელოსნის აღება არის შესაძლებელი და ეს ფუსფუსია ერთმანეთთან მირბენა, მორბენა, სასიამოვნო ქაოსი და სასიამოვნო ქაოსი.
1: ნამდვილად ძალიან კარგია, ისეც რა კარგია.
0: რას მოისმენთ? აი რითი კიდე უფრო გავამხიაროთ თქვენ ეს განწყობა. რას მოისმენთ? რა გესიამოვნებით?
1: ხო, რას მოისმენ და ეხლა დღეს არის ბევრი დაბადების დღე.
0: ვიცი?
1: და მინდა კარგი დაბადების დღის, რომელიც არის, აი თქვენ შეგვიჩიეთ დაბადების დღეები ბევრს აქვს.
0: აჰა.
1: და გთხოვთ, შეგვიჩიეთ თქვენ შეცდებით, ნამდვილად მოვიწმენთ.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით.
1: და მივუთხოვნი ყველა ჩემს მეგობრებს აქვს დღეს დაბადების დღეები, აგრეთვე ჩემს მეუღლეს ხონდა დღეს დაბადების დღე და კიდევ რაღაცნაირად.
0: დაიხართ, მოკლედ ყველას მიულოცოთ გუშინდელს, ნევანდელს, ხვალინდელს და ასე შემდეგ
1: და ასე შემდეგ. ნევანდელს და ხვალინდელს ყველას დაბადების დღე მიულოცოთ, რომ იხარონ და იბედნიერონ ხალხმა.
0: მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყოველი ახალი გათენებული დღე ჩვენი დაბადების დღის ტოლფასია, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის საჩუქარი და ყველა დღე არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ყოველი საჩუქარი არის ყოველი დღე და ყოველი ღამე დაღამებული.
0: აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
1: მადლობა, კარგად გამდებოდეთ.
0: აბედროებით და ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი უსაყვარლეს მსმენელი, მოკლედ დასულდათ ხოვნები, თუმცა აუცილებლად უნდა მოვიკითხო რამდენიმე წერილი. მაშ ასე დავიწყოთ ბატონ მარინე მამრიკიშვილის წერილით. მოგესალმები ლევან, გთხო გავშა ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი, ამ სიმღერას ვაჩუქებ ბატონ სოსოს და ქალბატონ აზიბროლას. მადლობა წინასწარო, არც არაფრის სამადლობელი არაფერია. გავაჟღებთ ამ სიმღერას და ქალბატონ აზიბროლას და მის საყვარელ მეუღლეს ბატონ სოსოს აუცილებლად გავგზავნოთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. შემდეგი წერილი გამოიყურება აი ასე, დავით კალანდარიშვილი წერს გიორგი ფუტკარაძეს და მარი ქამადაძეს. მინდა უსრო ბედნიერება და ახალი ოჯახის შექმნა. უფალი ფარავდეთ, მუდამ მიხარეთ და იმრავლეთ. გაუშვით ჩურჩულები ვაჩქოთ, გრიტებსო. აუცილებლად ჩურჩულებიც გაჟღერდება და შემდეგი წერილი. თქოთ გაუშვით მიშა გელაშვილის სიმღერა იყავით ჩემთან. მარიტა ნებიერიძეს ეძღვნებაო. გიორგი არის წერილის ავტორი, კი ბატონო. გულბათ ერთი მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები გაუში თუ ჩემი ძმა ხარ. მადლობა წინასწარო, პატივისცემით კოტეო, მოკითხვა ჩვენგან კოტეს და რატომაც არ ვაწყენინოთ და სიმღერა აუცილებლად გავაჟღეროთ. ამ დროისთვის მათი წერილი არ ფიქსირდება, თხოვნები დასრულდა, ვისმენთ ნინო ჩხეიძეს სიმღერის დაბადების დღეა. დევანდელი უბილარებისთვის ვაჟღებთ ამ სიმღერას, კიდევ ერთხელ უოცავ 25 სექტემბერს დაბადებულ ადამიანებს დაბადების დღეს ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. მშვიდობა შემდგომ, სადაც არ უნდა იყოთ, სამშობლოში თუ სამშობლოს გარეთ და კეთილი სურვილების ასრულებას, რასაც ყოველთვის ჩემთვის საყვარელ და სასურველ ადამიანებს ვუსურვებ ხოლმე. არც მეტი და არც ნაკლები, თხოვნები დასრულდა, წინ საშემოდ გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, თაკომელიკი შოთან ერთად, რომელიც ზუსტად ღამის 10 საათამდე იქნება თქვენთან ერთად და ამავდროულად შეხვდებით გადაცემაშიც. პრემიერა თაკოსთან ახალი სიმღერის პრემიერაც გავოდებათ და ეს ყველაფერი საათ თუ არა ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე, რასაც რადიო არდა იდარდო ქვია და რომელიც რა თქმა უნდა თქვენ საუკეთესო განწყობაზე ჟურნალ 24/7-ზე. დროებით არ დაიდარდოთ.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით.

0: ძალიან ხოლმე უსმინოთ ჩვენ საყვარელა არ დაიდარნოს.
1: რეკლამა არ დაიდარნოს ეთერში.
2: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tausnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდა ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მანქანის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
18: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:40. ეს არ დაიდარდოა, ბედნიერ წარმატებულ და იღვლიან დღეს გიშურებ ჩვენთან ერთად, ანუ არ დაიდარდოსთან ერთად. ეთერშია თაკო და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება. ხვალ სრულიად საქართველოში, ხვალ არის 26 სექტემბერი, დღეს შაბათი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში, ბათუმში და ფოთში იქნება 24, მესტიაში 15, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ქუთაისში 26. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი. ახალციხეში, ბორჯომში, გურში და თელავში 24, ცხინვალში 21, რუსთავში 25. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ხვალ 25 გრადუსი იქნება. 15 საათსა და 52 წუთზე კი თბილისში არის 25 გრადუსი სითბო. დღეს მოგიხსენებათ, არის პარასკევი, სწორედ ამიტომაც 5 საათზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, საინტერესო სტუმარი გვეყოლება.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tqaotsnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravis sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არტაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი და ჯგუფის სახე წარდგა თქვენს წინაშე. წინგველოდება ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი. ერთად გავეცნოთ ამეთად საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას და ნუ 5 საათზე თავისთავად ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკვისთან.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM.

0: GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: საღამომშვიდობის 16 საათი 44 წუთი და 26 სექტემბრის პროგნოზი. უნალე ქვამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ბათუმში და ფოთში იქნება 24, მესტიაში 15, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ქუთაისში 26. ახალციხეში, ბორჯომში, გორში და თელავში 24, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 25 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 44 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. კიდევ ერთხელ ბედნიერი, მშვიდობიანი და წარმატებული დღე ჩვენთან ერთად.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცნობება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-1918. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართულებებს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: ეთერშია თაკო.
2: გაატარეთ პარასკევის

0: ჩვენთან ერთად 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრემიერა თაკოსთან და მართლაც რომ ძალიან საყვარელი ადამიანი გვესტუმრა, პირადად მე ეს ადამიანი ძალიან მომენადრა და ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება, ესე გაალამაზებს ჩვენს ეთერს, დაგვატყობს თავისი ლამაზი სიმღერით და რაც თვარია, ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ მისი შესრულებით. მარიამ ელიეშვილი გვესტუმრა, მოგესალმები მარიამ, საღამო მშვიდობის. ძალიან მიხარია, ესე იგი ჩამოხვედი ამერიკიდან და ესე იგი მოსწრებაზე ხარ ხო, როგორც მივხვდი რადიო, ტელევიზია, აბა დავაპრემიერეთ ახლა სიმღერები, ვიმღერე და წავედით ისე უკან უკვე ამერიკაში. როგორ ხარ?
2: მოგესალმებით აკო, მივესალმები შენს მსმენელებს, ჩვენი რადიოს მსმენელებს და მიხარია კვლავ თქვენთან სტუმრობა, რადგან ახალი სიმღერის დაპრემიერება წარმოუდგენელი არის, ახალი სიმღერის ჩაწერის პროცესი და შემდგომ ეტაპები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია. არ დაიდადოს გარეშე.
1: არ დაიდადოს, ძალიან უყვარ ხარ, მინდა გითხრა და მე ყოველთვის გულშემატკივრობ და პირველ რიგში მინდა მე არ მინახი ხარ შენი ქორწილის მერე. ხო მე მახსოვს რომ ჩვენ საუბრობდით რომ მე ამერიკაში ჩამოვალ ქორწილში მეტი, მაგრამ აი აქნა ვიზა არ მაქვს, სამწუხარო აბავია. ხოდა მინდა მოგილოცო დაოჯახება, მინდა მოგილოცო შვილი, სახელი საბა. ხო მასია, ვიდეოებით კი ვიცნობთ ჩვენ სოციალურ ქსელში. ისეთია რომ მუსიკალურია, უკვე ფაქტორი შეიძლება ითქვას რომ კიდევ ერთი მუსიკოსი იზრდება ოჯახში, ხო? და მოდი აი ამ საქართველოს ამერიკის თემაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შენ გიცნობს ჩვენი ერი, არა მარტო ჩვენი ერი, იმიტომ რომ შენ ძალიან ბევრი გასვლითი კონცერტები ქონდა სხვადასხვა ქვეყნებში, საკუთ ისეთი მოთხოვნადი მომღერალი იყავი, მე თქვი არ ვიწვი, ნუ რაღაცა პაუზა ალბათ ბავშვთა გამომდინარე გამოვიდა, მაგრამ აი როგორ შეგუე სხვა ქვეყანაში გადასვლას, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მოგვიყვე.
2: მოკლედ ჩემ ცხოვრებაში საკმაოდ დიდი ცვლილება მოხდა, თუმცა ამას იქამდე ვაანონსებდი ხოლმე, სანამ წავიდოდი, რა თქმა უნდა, როდესაც ნიშნობა ქონდა მე და გიორგის, რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე გადაცხოვრება მომიწევდა. და ამ ყველაფერს ფსიქოლოგიურადაც შეგუებული ვიყავი, რომ პირველი პერიოდი იქნებოდა რაღაცა ცოტა მცირედი პაუზა ჩემს კარიერაში, მაგრამ საბედნიეროდ ჩემ ცხოვრებაში ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, პირველ რიგში ოჯახის შექმნა და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის დაგვირგვინება პატარა საბას გაჩენ, რომ ფიქრობ უმნიშვნელოვანესი რამ შევასრულე ცხოვრებაში, ასე რომ ამ ეტაპზე კარიერისთვის არაფერი დამიკლია და ფიქრობ რომ კარიერაში ამაზე მნიშვნელოვანს ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი და შესაბამისად ამის დანაკლისი არ მაქვს. თუმცა პაუზა გამოვიდა 2 წლიანი, იმიტომ რომ 2024 წელს წავედი ამერიკაში და შემდეგ უკვე ჩემს მსმენელებს ჩემი ძველი სიმღერების ბოლო პერიოდში გამოშვებული და ასევე წინათლებში გამოშვებულების მოსმენა უწევდათ. ამიტომ აი ეს პაუზა რომ ამინაზღაურებინა, ჩემი ვიზიტი საკმაოდ დატვირთული გამოვიდა და დავგეგმე რომ ახალი სიმღერები ჩამეწერა და ამის პრემიერა რა თქმა უნდა ტელე და რადიო სივრცეში გამეშვა. ასე რომ
1: აი როგორ შეგვე? აი ჩახვედი ხა ამერიკაში და მოყევი. აბა როგორია აი ერთი დღე რომ ავიღოთ? Ну, ეხლა აქ საკმაოდ დატვირთული იყავი, ხო? მე ვიცი რომ ჩვენ ტელევიზიაშიც მუშაობდი, იქ ჩაწერები, სიმღერები, კონცერტები, მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყნებში და აი ჩადის მარიამი ამერიკაში. მესმის რომ ოჯახს როცა ქმნის ადამიანი თავს, ეს კიდევ უფრო სხვა ბედნიერება არის, მაგრამ შეიძლება ფსიქოლოგიურადაც შეგუებული იყო, მაგრამ აი რეალურად რომ შეგუო, ეს არის ეხლა მაინც ხო რაღაცა გარკვეული მომენტები და როგორ გაიარა ამ ორმა წელმა?
2: პირველმა წელმა გაიარა საბას მოლოდინში, ხოლო როგორც კი საბა დაიბადა და პირველი წელი სადაც ჩემი ორსულობის პერიოდი საკმაოდ ლამაზი პერიოდი იყო, პირველ რიგში ახალის ეს მოლოდინში და ასევე ჩვენ მე ჩემს მეუღლესთან ერთად ჩვენ ირგვლივ შტატებში სხვადასხვა ადგილებში დავდიოდით, ასე რომ ეს მოგზაურობა ნამდვილად არ მაკლდა, სანამ შეიძლებოდა და შემეძლო. ხოლო შემდეგ უკვე საბას დაბადების შემდეგაც ძალიან მალევე ახლო მდებარე ქვეყანაში წავედით დასასვენებლად. ეს არ იყო ვთქვათ მუსიკალური განხრით უბრალოდ დასასვენებლად, ასე რომ ფრენად არ მომნატრებია, არ მომკლებია იმ პერიოდში. ხოლო ჩემი ყოველ ღიურობა რა თქმა უნდა როგორც ყველა პატარა მცირეწლოვნის დედისა არის თავიდან ბოლომდე მოცული საბას ყოველდღიურობით და ჩემივე გადაწყვეტილება იყო რომ საბას აღზრდა

0: ზრდაში პირველივე დღიდან მიიღო თავადვე ამეღო მთლიანად პასუხისმგებლობა, რომ საბას პირველ დაბადებისთვის
1: და მე არც გამოვრისხავდი ამ თემას, ვინმეს ჩემთვის რო ეკითხა 1-3 წლისი, რატო იცი? იმიტომ რომ იმდენად თბილი დედიკო ყავს, რომელიც ახლა აკიმყოფებს.
0: ძალიან დიდი
1: მათ. რაღაც ხო გააჩნია, როგორ გაგზრდის დედა, ხო? ანუ აი დედა შენი და გამომდინარე შეუძლებელი ახლა შენ გეთქვა, რომ მე 10 ძიძამი და უნდა მიმოგზაურო აქეთ იქეთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ფიქრობ, რომ ყველა როგორ მშობელსაც უყურებთ სახლში,
1: კი თავისოდ ისეთივე დებიტ, კი ბატონ.
0: ალბათ არიან განსხვავებული შვილებიც, მაგრამ მე ძალიან ძალიან დიდი დრო მაქვს გატარებული დაბადებიდან დღემდე დედასთან და მასთან ჩემი მუსიკალური იქნებოდა, პროფესიული თუ პირადი, ყველანაირი კავშირი მქონდა და მაქვს, არის ჩემი უახლოესი მეგობარი, ჩემი საუკეთესო მრჩეველი და ყველაზე დიდი კრიტიკოსი, ასე რომ მისგან მისი თვისებები რა თქმა უნდა აღებული მაქვს და
1: აი როგორ შეგუეთ ერთმანეთის გარეშე ყოფნას, ბაჭი კითხვა ბადება.
0: სხვათა შორის ხო, ამას ყველა გვეკითხება, რომ თქვენ განუყოფელი დედაშვილისთვის
1: ეს როგორ იყო? იყოფები მიწყავალთვის, აი კონცერტზე ისრაელში რო ვიყავით მაგალითად, ხო, ერთად. აქ რამდენჯერაც მოხვედით, კიდევ ვიყო რაღაცა სხვა ღონისძიებები და სულ ერთად, აი სულ ერთად.
0: ნამდვილად ყველგან ყოველთვის. ზუსტად იმიტომ ვამბობ, რომ რატომღაც აი როგორც გითხარით, ყველაზე კარგი მრჩეველია და ყველაზე დიდი კრიტიკოსია. დედა ჩემი არის ხოლმე, სხვათა შორის ყოფილა, სადაც ფიზიკურად ვერ მოუწია და არიყო და აი რაღაცნაირად ისე ვგრძნობ თავს, რომ აი მაკლია მისი
1: მე ვფიქრობ ტელეფონი ჩართული მაიციკრება კამერით.
0: შემდეგ წასვლას რა შეეხება, ძალიან მიხარია და მადლობა გმერთს, რომ დედას აქვს ვიზა და შეუძლია ჩემთან ჩამოსვლა და ჩემი წასვლის შემდეგ ძალიან ხშირად ჩამოდის ხოლმე, გარკვეული პერიოდით რჩება, ხან რამდენიმე თვით, როგორც სიტუაცია და საშუალება მოითხოვს და ამ საბედნიეროდ მადლობა უფალს, რომ ამისი დანაკლისი არ მაქვს. პირველი პერიოდი, როდესაც გავფრინდი, მალევე ჩვენ ქორწილი დავგეგმეთ, და ძალიან მალევე იქ გადავიხადეთ, რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახის წევრებიც მალევე ჩამოვიდნენ და შემდეგ უკვე დედა ფროხში რა ჩამოდის ხოლმე ხანდახან, მამაც ახერხებს ხოლმე ჩამოსვლას და ჩემს მასაც ესე პერიოდულად უხდებით. ყველას თავისი გრაფიკიდან გამომდინარე. ყველაზე ხშირად დედას უხერხდება ხოლმე. მიხარია, რომ ეს მანძილის შორის მიუხედავად ჩვენ საბედნიეროდ გვიწევს ერთმანეთთან ურთიერთობის გატარება და მე მგონი ჩემზე მეტად ახლა კიდე საბას უნახაობა ვერ გამოვა დედას განსაკუთრებული სიყვარული და როგორც ყველა
1: აქ არის საბა, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ეზოშია, ხო?
0: საბა
1: ეზოშია. ყურსასვენებით გისვე საბა.
0: ნამდვილად. ასე რომ ეხლა ჩემს მიმართ სიყვარული გაუორმაგდა, მე მგონი კიდევ ეს საბაში გაუორმაგდა ეს ყველაფერი და მე სულ რომ არ ვენატრებოდი და დაძუნებული
1: საბაში
0: წარმოუდგენელია, საბა იმდენად ძალიან ენატრება, რომ ეს რაღაცა ყოველთვის გვაქვს ტრადიცია, პერიოდულად ის ჩამოდის, ახლა უკვე მეც გავხსენიეთ გზა და ვივლით ხოლმე აქეთ იქეთ, სადა როგორც სიტუაცია მოითხოვს, მოკლედ მადლობა ღმერთს ამისთვის.
1: იქ რამდენად იმართება ღონისძიებები, ნუ ქართველი ემიგრანტები საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან და
0: აუცილებლად აღვნიშნავ, როგორც გითხარი, ჩემი გრაფიკი თავიდან ბოლომდე პატარას მოიცავს, პატარასთან ყოფნას და რატომ კიდევ ერთხელ იზრდება უცხო ქვეყანაში და ძალიან მინდოდა, რომ ქართული
1: ტრადიციები,
0: ქართული წერა, კითხვა, ქართული ძალიან კარგად ესმოდეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ იქ არის სწავლოს ინგლისური და რა თქმა უნდა ის იქნება.
1: მე კაია.
0: კი და რა თქმა უნდა ისწავლის, მაგრამ ეს ჩემს თავზე ავიღე და ჩვენ ოჯახის წევრები სულ ქართულად ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, საბა ისდება ძალიან ქართულ გარემოში. ეს ცოტა გადაუხვია ჩემს გრაფიკს. ამ გრაფიკის პარალელურად საბას აღზრდა განვითარების და გაზრდის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა დაუბრუნდი ჩემს კარიერას, რაც მოიცავს ამერიკის სხვადასხვა შტატში, ჩვენ პენსილვანიაში ვცხოვრობთ, თუმცა გვერდით მდებარე შტატებში ხშირად იმართება ხოლმე ღონისძიებები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სათვისტომოა, ქართული აუდიტორია საკმაოდ დიდია. იქ არის ქართული ცეკვები, ქართული სიმღერები, საერთოდ არის ქართული კულტურის ცენტრი, მეუფე საბას შეწევნის და მეუფე საბას დახმარებით და ქართული მრევლის დახმარებით, იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან ჩართულია და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის თავი და თავი არის მეუფე საბა და ყავს ძალიან დიდი მრევლი, რომლებიც მიყვებიან მის თითოეულ გზას და საერთო ჯამში კეთდება ძალიან კარგი საქმე. ქართული კულტურის სახლი, ეს ცეკვები, სიმღერები, იქ ასწავლიან ქართულ წერა-კითხვას, ბავშვები იზრდებიან ძალიან კარგი ქართულით და შესამ

0: ესე ტარდება ხოლმე ღონისძიებები. ეს
1: იგი პატარა საქართველოა იქ. ნამდვილად,
0: ნამდვილად და ტარდება ქართული ღონისძიებები სხვადასხვა შტატში. არის საეკლესიო დღესასწაულების აღნიშნება, არის საეკლესიო დღესასწაულების და იკრიბებიან ძალიან ბევრი შტატიდან ჩამოდიან და მეც ერთ-ერთი მონაწილე ვარ. ჩემი კარიერა შემდეგ უკვე გავაგრძელე უცხო.
1: ჩვენი
0: უცხო და ნაცნობ უკვე ნაცნობ ფიცას.
1: სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ, მოდი ცოცხალი შესრულება და რა სიმღერა შევასრულებთ, ესეც რო გითხრა, მინდა გაკოცო.
0: კი, ორი სახელით არის ცნობილი ეს სიმღერა, გამოგმით მე ვარ, გაღმიჩენ, ასევე მოიხსენებიან როგორც მინდა გაკოცო, მაკოცო. ძალიან ცნობილი სიმღერა, ტექსტი ვაჟაბშაველაცი, ხოლო მუსიკა გოგი ცაბაძის და განსაკუთრებით მიყვარს ეს სიმღერა და ამიტომ ძალიან მინდოდა რომ დღევანდელ ეთერშიც.
1: ხოლო მოდი ვიმღეროთ ახლა, ხო, მეთან გადავიღებ.
0: აუცილებლად.
2: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ნახოთ მე როგორი ოპერატორი ვიყავი. რა გოგო ხარ, მოკლედ აპლოდისმენტები ჩემ გაშენ, დიდი მადლობა აი ესეთი ლამაზი შესრულებისთვის. და როგორი ლამაზიც ხარ, აი ესევე ლამაზად შეასრულე, მინდა აღნიშნო. რაღაცა ძალიან დადებითი მოდის, აი ძალიან მიყვარს ადამიანები, რომლებიც რაღაცა იღიმიან და
2: ძალიან დიდი მადლობა. თავადაც ხარ ასეთი და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი შინაგანად როგორიც არის, ისეც ფიქრობ სხვაზე, ასე რომ ადამიანს, რომელსაც სხვისთვის კომპლიმენტის გამეტება შეუძლია,
1: თავად
2: არის ძალიან კარგი ადამიანი და შენს ადამიანობაზე მეტყველებს. უღრმესი მადლობა ჩემთვის.
1: გეთანხმები, კი, სხვათშორის აი ხო უცხოდ რომ დავფიქრდი რა რთულია ადამიანებისთვის ამ კომპლიმენტების თქმა. მე მგონი აი ბოლო პერიოდში მე მგონი ძალიან იშვიათად მომისმენია.
2: კი, ძალიან რთულია და მე სხვათშორის არ ვიცი, ხასიათი მაქვს ასეთი, რომ როდესაც ადამიანი კარგად გამოიყურება, რაღაცა კარგი არის, ყოველთვის ვერ ვიკავებ თავს და სულ მინდა რომ ვუთხრა. არ ვიცი, შეიძლება ზოგს სიამოვნებს, ზოგს არა, მაგრამ მე მსიამოვნებს, როდესაც ადამიანს ამ ჩემს ფიქრს, დადებით ფიქრს ვეუბნები ხოლმე და გამიგია რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ, მაგრამ თქმა უჭირ ძალიან და არც მე ძალიან
1: მიყვარს. იცი რა, როცა ფიქრობ, მაინც არ გაგიჭირდება. მე ესე ფიქრობ, მე მგონი თავს უფრო ალამაზებენ ამით, რომ იცი რაღაც საერთოდ ხო ვერ ვიტყოდი და რატო ვერ იტყოდი, ხო?
2: ხო, რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ პოზიტივის გადადება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არ ვიცი, გავუზიაროთ ერთმანეთს უფრო მეტად მარტივი და
1: კომპლიმენტები, კი ბატონო. ეხლა რომ დავფიქრდი, მართლა ბოლო პერიოდში, ხო, ნუ ძალიან იშვიათობა გახდა რა. ან შეიძლება შეგაქონი, იცი როგორი სიტყვებით, აი ძალიან უმნიშვნელო რა. ბერს რომ არ ნიშნავს, ხიხტი?
2: კი, კი, კი. გულიც რომ არ დაწყდეთ, რომ ბევრი ვარ ვთქვი.
1: კი, ძალიან ბევრი არიან ნეგატივები და მოკითხვა ყოველას ჩვენი ტალღიდან.
2: ყოველას,
1: ყოველას მოვიკითხოთ. აა მე ხო მინდა ვისაუბროთ უკვე ახალ სიმღერაზე და ხო მე როგორც ვიცი, ესე იგი ოქტომბრის დასაწყისში ხარ რიცხვი ვარ დავასახელო, მე კი ვიცი, მაგრამ მიდიხარ ისევ ამერიკაში და გაზაფხულზე აპირებ, ხო, ისევ ჩამოსვას.
2: ძალიან გვინდა, შესაძლებელია უფრო მალე ჩამოვიდე, შესაძლებელია რაღაც ზუსტი პერიოდი არ ვიცით, მაგრამ რადგან პატარა უკვე ისეთ ასაკში არის და გავტესტეთ, რომ გზელგზაზე მადლობა ღმერთს, კარგად წამოვიდა. ახლა უკვე მოვუხშირებთ.
1: შენ მეუღლე არ მღერის, ხო?
2: ჩემ მეუღლე არ მღერის, მაგრამ ძალიან კარგი მსმენელია, ძალიან კარგი მრჩეველია ასევე და ძალიან უყვარს ზოგადად ხელოვნება და ჩემი, რა ვიცი, ერთ-ერთი საუკეთესო მსმენელი არის, ფიქრობ და ძალიან დიდი გულშემატკივარი და ჩემი მეუღლის ძალიან დიდი დამსახურება არის, რა თქმა უნდა, ჩემი დიდი სურვილიც, მაგრამ ასევე ჩემი მეუღლის ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ როგორც თქვი, საქართველოში ჩამოვიდოდი, ეს ჩემი მონატრებული კარიერა კიდე გამეხსენებინა, ჩემს მონატრებულ მსმენელებთან ისევ მქონოდა შეხება და რა თქმა უნდა, სიახლე შემეთავაზებინა მათთვის და სხვათაშორის ფიზიკ რა თუბრალოდ, რადგან პატარა არის საბა, დისტანციურად ვერ მოვახერხე, მაგრამ იქედანვე უკვე გიორგი გეგმავდა, რომ ჩამოსვლისთანავე დამეპრემირებინა, რადგან იქვე ჩამეწერა ეს სიმღერები. რამდენიმეზე მუშაობა იქაც განვახორციელე, თუმცა უფრო სწრაფად კიდევ ჩემს ხმის რეჟისორთან აქ ვიმუშავე რაღაც სიმღერებზე, რამდენიმე
1: რომელ სტუდიაში აკეთებ?
2: ბექა გაბუნია სტუდიაში. მე ძალიან ბევრი წელია მასთან თანამშრომლობ და ზუსტად ის ემთხვევა ჩვენი მოთხოვნები სიმღერის და მუსიკის მიმართ და შესაბამისად ჩვენი თანამშრომლობა საკმაოდ წარმატებული არის, ბევრი სიმღერა გაჰიტდა, ასე რომ ვფიქრობ, რომ
1: ნუ დღემდე ხარ გეწყვი, მე აი ორი სიმღერა შემიძლია დავასახელო, რომელსაც დღემდე ითხოვე. მიყვარხარო, ეხლა არ დამავიწყდეს რამე, არა ის წუთი ეხლა ნახო მე და აღნიშნო. აი, ნუ და მიხარია, საღამოს თხოვნებში ყოველ სიტყვაზე. ესე იგი, მიყვარხარო, ნუ ჩვენ ახლა ერთურს, ნუ ეს სიმღერა უყვარს ხალხს და ამ სიმღერასაც პერიოდულად ითხოვენ, მაგრამ ეს იყო ერთგვარი ტრამპლინი შენთვის.
2: კი, კი, კი, ეს ამ სიმღერამ განსაზღვრა.
1: გემი გაცურდა უყვარს და ჩემი ერთადერთი ხარ.
2: ჩემი ერთადერთი ხარ, კი.
1: ხო.
2: ძალიან მიხარია.
1: ეხლა ყველა სიმღერას კიდე ამოვიკითხავდი, მაგრამ ნუ აი ეს სიმღერები განსაკუთრებით მიხვდი?
2: ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია და იმედი მაქვს, რომ ამ სიას შეემატება ახალი სიმღერაც, რომელიც მიუძღვენი ჩემს მეუღლეს და ჩამოვედი სხვადასხვაშორის. არ იცოდა, რომ ერთ-ერთი სიმღერა განსაზღვრული მქონდა, რომ კონკრეტულად მისთვის მიმეწყნა და ამიტომ მოულოდნელად
1: გვისმენს ახლა?
2: ახლა არ ვიცი რამდენად გვისმენს ამერიკაში დილა არის და ახლა იწყება დღე, მაგრამ ჩანაწერს დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მოусმენს და
1: უზომოდ ბედნიერი იქნება, მე დარწმუნებული ვარ.
2: მეც დარწმუნებული ვარ და რა ვიცი, ჩემი მხრიდან ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად რაც შემეძლო რომ გამომეხატა, რა თქმა უნდა ამ სიმღერაში მინიმალური არის ეს მის მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა რაღაცა ელემენტარულად მადლობა გადამეხადა ყველაფრისთვის, მისთვის და რაც წარმოადგენს ის ჩემთვის და მგონი საკმაოდ ლამაზი სალაღობო სიმღერა გამოვიდა ჩემო სულის ნაწილო, ასე ქვია სიმღერას. ტექსტი არის ჩემი და ასევე ნონა მულაძის.
1: ნონა სეკუთრის მუსიკა ალბათ, ხო, როგორც მივხვდი,
2: კი კი ნონა მულაძის.

0: და მასაც
1: ანუ თქვენი თანამშრომლობა გრძელდება როგორც მივხვდი იმიტომ რომ არის ხო ჩვენთან მისია საავტორო სიმღერების შესრულებით
0: სიმღერა მაქვს მე ხშირად ესე ვანაცვლებ ხოლმე სხვადასხვა კუთხი სიმღერებს მღერი არის თქვა მეგრული სიმღერები არის მთიულური სიმღერები მაქვს სხვადასხვა კომპოზიტორის დაწერილი თუმცა ძალიან ბევრი არის ჩემს რეპერტუარში ნონას სიმღერები და ნონას სიმღერები სხვადასხვა ძალიან ბევრი დაიწყდა ერთ-ერთი არის ჩემი ერთადერთი
1: რომელიც
0: გამოსვლისთანავე ეს ჰიტი
1: გავარდა
0: ძალიან მაგრა
1: კი გავარდა
0: და რა ვიცი ფიქრობ რომ ჩვენი თანამშრომლობაც საკმაოდ წარმატებული არის ხოლმე და ამ სიმღერასაც ვნახოთ ახლა დაველოდოთ აბა
1: კარგი სატელევიზიო პრემიერა იყო ამ სიმღერაზე თუ იქნება
0: სატელევიზიო
1: სეზონი დახურული იყო ხო ეხლა
0: მაგრამ აი ყველა რამდენიმე გადაცემაში ვიყავი და ყველა გადაცემაში პირველ სტუმრად მომიწია ყოფნა და ესეთ პერიოდში მომიწია ჩამოსვლა რომ რამდენიმე გადაცემა გავხსენით ზუსტად ჩემსტუმრობით და ამ სიმღერის დაპრემიერებით იყო სატელევიზიო პრემიერა და ახლა უკვე რადიოში
1: ანუ ახალი სეზონი დაიწყო ფაქტიურად ჩვენთვის ეს შეგვიძლია ვთქვა ხო რაღაცა რიგით პირველი გადაცემა და რაღაცა ესეთ სასიყვარულო სიმღერა
0: კი ნამდვილად და რა ვიცი სიმბოლურად მინდა რომ ჩემს მსმენელებს ჯერ ეს სიმღერა მოასმენინო და ასევე დავთვალოთ
1: ნუ იცი რა არის ხა რადგან შენს მეუღლეს ეძღნება შეიძლება ითქვას რომ ყველა შეყვარებულ ადამიანს შეიძლება ეძღნებოდეს ვისაც ხა არ შეუძლია რომ შენსავით ლამაზად და გემრიელად იმღეროს
0: შეიძლება ვიცი ჩუქები დიახ. აი როგორც მაგალითად ჩვენ ახლა ერთხელ ყოველთვის არის შეყვარებული ადამიანების რაღაც ერთი პერიოდი იყო ძღო ძალიან პოპულარული.
1: იყო პირველი ფაქტორი გავარდა. აი მარცვა.
0: კი, მაქსიმღერამ მომიპოვა პოპულარობა და პოპულარობა და მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და იმ პერიოდში მახსოვს რადიოში რაღაცა ძალიან ცოტა ხნის ტრიალებდა სანამ ტელევიზიაში გავიდოდა და რადიოში იყო პერიოდი სანამ ტელევიზიაში გამომჩნდებოდი რომ ყველა მეორე მანქანაში მაინც ისმო და ეს სიმღერა და მე ქუჩაში მოძრაობდი და რა ვიცი ვიზუალურად არ მიცნობდნენ მაგრამ ჩემი სიმღერა აი პატარა ვიყავი და განსაკუთრებით
1: და შენთან ერთად ღეროდნენ რა თავარია ხო ვიზუალსაც რომ თავი დავანებოთ სანამ სატელევიზიო პრემიერა იქნებოდა თავისთავად იცოდნენ ეს სიმღერა და შენთან ერთად ღეროდნენ მე როგორც ვიცი ასევე ძალიან ბევრი ღონისძიებაც იყო საქართველოს ფარგლებს მიღმა და საქართველოსში სადაც სწორედ აი ამ სიმღერით იყავი შენ მიწვეული ხო
0: კი ამ სიმღერის დამსახურებით დაიწყო
1: მე როგორც მახსოვს ისრაელშიც ეს სიმღერა იმღერა მე რო ვუძღებოდი ერთგვარ ღონისძიებას
0: ჩვენ შედათ ვიყავით ხოლმე და იმედი მაქვს რომ სამომავლოდაც ესე გადავიყვეთებით
1: ბომბები და გემები
0: ხო, ბევრი ესეთი მოულოდნელ სიტუაციაში აღმოჩენილი ვარ კი და ძალიან ლამაზი პერიოდები გქონდა გატარებული გასტროლებზე და კი ნამდვილად პირველი გასტროლი იყო ისრაელში და სწორედ ამ სიმღერის გამო მიმიწვია ეს მაშინ მახსოვს და შემდეგ უკვე აეწყო და აეწყო ეს
1: კი, ну შემდეგ უკვე ეხა ალბომს ხო არ გეგმავ? ან რაღაცა გარკვეულ ღონისძიებას, ვისაც საქართველოში მოენატრე, აი აღნიშნე რომ ეხლა მიდიხარ, ну დაწურთული იყავი ტელევიზიით და რადიოთი, მაგრამ ну ექსკლუზივი ჩვენს რადიოს ეკუთვნის ხო როგორც
0: დიახ
1: ყოველთვის
0: დიახ რა თქმა უნდა
1: და კონცერტს ალბომს აი ეს ყველაფერი თუ შეიძლება იყოს თქვა სამომავლოდ
0: ალბომი სამომავლოდ შესაძლებელია სხვათაშორის ჩემს პირველ ალბომში არის ცოტა სხვა სიმღერები შესული შემდეგ უკვე დამიგროვდა ახალი სიმღერები რომელიც შეიძლება შეიკრას ალბომად და დაემატოს რამდენიმე ახალი სიმღერა ჯერჯერობით გეგმაში არ მაქვს მაგრამ სამომავლოდ შესაძლებელია ამის განხორციელებაც უბრალოდ ჯერ მინდა რომ ესეთ ცალ-ცალკე ეგრეთ წოდებული სინგლები ხო
1: ეხლა ჩვენ ამ სიმღერას პრემიერებს მარა შენ ეთერს მიიღბა როგორ წამოგცდა ეთერში უნდა გავაჟღერო პლუს რაღაც სიმღერებზე მუშაობდი აქ რო იყავი ჩამოსული ხო და ეხა გითხარი რამდენ სიმღერაზე იმუშავე ანუ იქიდან დისტანციურად მოხდება ამ სიმღერებს და პრემიერება მე როგორც მიხვდი სანამ შენ ისევ ჩამოხვალ საქართველოში ხო ის ერთგვარი პაუზა რომ აღარ იყოს რომელიც თქვათ იყო ორი წლის განმავლობაში
0: ჩემი სურვილია რომ ნუ უფრო ხშირად ვიარო თუ ფიზიკურად ვერ ჩამოვალ ისე იმ პერიოდში, როდესაც თქვათ სურვილი მაქვს, რაღაცა პერიოდულობით აუცილებლად ახალ-ახალ სიმღერებს შევთავაზებ ჩემს მსმენელებს კი. მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე სიმღერაზე და ჯერჯერობით მუშაობის პროცესში არის. შემდეგ უკვე ჯერ მინდა რომ ეს სიმღერა შეიყვაროს მსმენელმა და აუცილებლად აღარ მოვანატრებ ისე დიდი ხნის პაუზა არ მექნება.
1: ნამდვილად არ უნდა იყოს პაუზა, იმიტომ რომ რაღაცა გამორჩეული ხმა გაქვს, გამორჩეულად მღერი და რა თქმა ისე მღერი, რომ როგორც თქვა სწორი სიტყვა შევარჩიოთ

0: ასე რომ ნუ დაივიწყებ საქართველოს პრინციპში შენი ამ ჩამოსვით უკვე დაგვიმტკიცე რომ მხოლოდ და მხოლოდ საბა და ოჯახიდან გამომდინარე იყო ეს რაღაცა ერთგვარი პაუზა და იაქტიურებ და ისევ და ისევ შენი ლამაზი სიმღერით მოეფერები საქართველოს და არამარტო საქართველოს არამედ მთელ მსოფლიო მასშტაბით
1: ძალიან დიდი მადლობა მე ძალიან მიყვარს ჩვენი სამშობლო ყოველთვის მიამაყება საიდან მოვდივარ მიამაყება თითოეული განვლილი ნაბიჯი საიდან სად წავიდა თქვა ჩემი ცხოვრება, ჩემი კარიერას და ასე შემდეგ და ყოველთვის მინდა რომ ვიყო წარმომადგენელი ჩვენი ქვეყნის, ასე რომ მიუხედავად იმისა ფიზიკურად მე აქ ცხოვრობ თუ ცოლკანაში, ყოველთვის მინდა რომ წარმოვადგენდე საქართველოს ღირსეულად და პირდები ჩვენს ქართველებს რომ ვეცდები რომ მაქსიმალურად ლამაზად მაქსიმალურად რაც ჩვენ გვაქვს კარგი უცხო ქვეყნებს გავაცნო, იმიტომ რომ არის ან ყოველთვის მარტო ჩემ ეს არ არის ახალი და ყველა აღნიშნავს რომ ნებისმიერი ადამიანი ვისაც შეხება აქვს ჩვენს კულტურასთან აღფრთოვანებულები არიან და რა ვიცი ერთ-ერთი პატარა მისხალს თუ შევიტან მე სილს ძალიან მედნიერი ვიქნები და უცხო მიწაზე თუ ჩემ სამშობლოს ვასახელებ უდიდესი ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება ჩემთვის
0: და ალბეთ კიდე უფრო დიდი სტიმული იმისა რომ რა შეიძლება ბევრი კარგი სიმღერა გააკეთო და აი ესე ასახელო შენი საყვარელი საქართველო რომელსაც დარწმუნებული ვარ ენატრები მაგრამ ეხლა რაღაცაა ეს მონატრებაც პრინციპში დაკმაყოფილდება ჩვენი მსმენელი თუნდაც
1: მეც რომ ჩამოვედი ეს დანაკლისი შევივსე და
0: თუმცა სოციალურ ქსელში აქვე აღნიშნოთ ისიც რომ შენს პატარასთან ერთად მეუღლესთან ერთადაც ხო ხშირად ხდება ხოლმე თქვენი ვიდეოები საკმაოდ აქტიურობთ პატარა უკვე დასაქმებულია რაღაცა
1: პატარა ძალიან ხო ფიზიკური აქტივობებით ესე ციგნებთან ურთიერთობა ძალიან უყვარს, ხელოვნება ძალიან უყვარს
0: და მუსიკა.
1: მუსიკა ძალიან. ამ
0: ნახე რომ უკრავდა იქ.
1: ძალიან უყვარს. სახლში გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა ინსტრუმენტი და ბავშვი პატარობიდანვე ეჩვევა მუსიკასთან ურთიერთობას და ძალიან დიდი ინტერესი და სიყვარული აქვს ამ ყველაფრის მიმართ. სხვადასხვა ყველა ჩაწერაზე ჩემთან ერთად დადის, სტუდიაში ჩემთან ერთად არის, ტელევიზიაში რამდენიმეში იყო თვითონაც და რამდენიმეში კულისებს მიღმა იყო და
0: ნუ ეხლა არ მოიყვარეთ ეზოში და რა არის?
1: ახლა ბაბუსთან ერთად ერთობა, იმიტომ რომ გაიხარდა მასთან ზეირნობაც უყვარს ძალიან და რა ვიცი, სოციალურ ქსელში საბას ვიდეოები საკმაოდ აქტიურია და პოპულარული არის. ჩემი ცოტა ხნით დაკარგვის პარალელურად აი ამან ძალიან შეავსო, იმიტომ რომ ყოველდღე ხოლმე ჩემზე მეტად კიდე პატარას ელოდებიან ხოლმე და რაღაც სერიები ვით უშვებთ ხან
0: ძალიან კარგი
1: ხან დედათვითავს და ქუჩაშიც ძალიან სახალისოა ის რომ ადრე მე რომ დამინახავდნენ და რაღაცა ჩამე
0: ეხა ბავშვნობენ
1: ბავშჯერ ბავშვნობენ და
0: შემიძლია
1: აი საბას დაიწყება საბას მიმართ ზე კომპლიმენტები და დალოცვა და შემდეგ უკვე გადმოინაცლებენ ხოლმე ჩვენთან და მადლობა ყველას.
0: მაგარია.
1: საბამ ჯერ არის რა ხდება, მაგრამ დიდი ბიჭირო იქნება იმედია არ გამიბრაზდება ესე თავის დაუნებურად პოპულარული რომ გახდა.
0: მაგარია. მე დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად იმღერებს.
1: იმედი მაქვს თუ არ იმღერებს ასე გარ არის პრობლემა, თუმცა რა ვიცი ჯერჯერ ნიშნები ჩანს და ვნახოთ როგორ განვითარდება. მადლობა მოწმე.
0: შენაერ ნიჭერი დედიკო რო ყავს მე დარწმუნებული ვარ იმღერებს და იქნება და შემდეგში 1-2 წელში ხო? ეხლა არის წლის და 4 თვის ხო? 1-2 წელში იქნება და დუეტიც და პრემიერდეს.
1: ძალიან მაგარი იქნება, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია და თუ მას სცენა ეყარება ჩემსავით, შესაძლებელია თან ბავშვები უფრო მარტივად ხო? თუმცა არა დღეს ბავშვებს თავიანთი ხასიათი აქვს და შეიძლება არ უნდოდეს, მაგრამ იმედი მაქვს ეყარება სცენას და ხანდახან შეიძლება გამოვიდე მასთან ერთად.
0: მასთან ერთად, შენ მისთვის დიდი პატივი იქნება, თუ შენთვის.
1: მე მგონი უკვე საბა იმდენად ბევრ მიმართულებით აჩენს ინტერეს და ნიჭს, რომ შესაძლებელია პირიქით ვთქვა ცოტა ხანში, რომ საბასთან ერთად უფრო დიდი პატივი.
0: კი ბატონო, მეც გეთახმები.
1: დღეს ძალიან მაგარი ბავშვები მოდიან, რაღაც ძალიან ნიჭიერები. მე უბრალოდ საბასთან მაქვს აქტიური შეხება, თორემ ირგვლივ რასაც ხედავ, ნიჭიერესი თაობა მოდის და განსხვავებულები არიან. ბევრად წინ არიან ჩვენს ბავშვებასთან.
0: უსწრებენ, კი. კარგი და მოდი ახლა მიმართე ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ მცირე ანოტაცია ამ ახალ სიმღერასთან დაკავშირებით და დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით, მართლა ძალიან გამიყარდა შენი სტუმრობა და მიხარია ის, რომ აი ახალი სიმღერით გვესტუმრე ჩემო სულის ნაწილა. მოდი ჯერ მოვეფეროთ მსმენელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ასევე YouTube არხზე იხილავს ჩვენს გადაცემას. და შემდეგ უკვე

0: კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, სად ჩაიწერა, რომ სტუდიაში მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება და ასე შემდეგ.
1: აუცილებლად. ძალიან დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო რადიო არ დაიდარდოს თითოეული მსმენელი და მადლობა თითოეულ თქვენგანს რომ მისმენთ, მადლობა თითოეულ თქვენგანს ვინც ითხოვთ ხოლმე და ვეცდები რომ არ მოგაკლოთ სიახლეები. მე ძალიან მიყვარს, როდესაც ქუჩაში თბილისში მოძრაობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რადიო ყოველთვის როდესაც ჩავთავ, სულ არ დაიდარდოზე არის, იმიტომ რომ განწყობას ყოველთვის შესანიშნავს მიქნის და ასევე თვითონ პერსონალი ხა ბევრი მსმენელებმა ეს ხომ არიციან რადიოს უკან ვინ დგას. შენი დაწყებული თაკო შესანიშნავ განწყობას უქმნით ადამიანებს. ჩვენს მიმართ, თითოეული სტუმრის მიმართ გაქვთ შესანიშნავი დახვედრა და მადლობა ამ პოზიტივისთვის, მადლობა ამ გაცემული სიყვარულისთვის, პატივისცემისთვის და ანალოგიურად იმსახურებთ თქვენს. ანალოგიურად იმსახურებთ და ხართ ნამდვილად ნომერ პირველი ქართული რადიო კი ბატონო.
0: კი 22 წლის განმავლობაში
1: თან. დაახლოებით და არ კარგავთ და კიდე უფრო მეტად მიდის თქვენი რეიტინგი წინ და უდიდეს წარმატებას გისურვებთ. ძალიან ბევრ კარგ ექსკლუზივს და ბევრ კიდე უფრო მეტად თუ ვინმე არის დარჩენილი, ვინც არ უსმენს, მთელი საქართველოს მოეწონა.
0: რა გაერთიანდეს.
1: თქვენი მსმენელები გაერთიანებულიყვნენ. სიმღერას რაც შეეხება, ნამდვილად როგორც აღნიშნე, მივუძღვენი ჩემს მეუღლეს დიდი სიყვარულით და მოვიკითხავ აქედან. სახელწოდება არის ჩემო სულის ნაწილო, ტექსტის ავტორი გახლავართ მე და ასევე ნონა მულაძე, ხოლო მუსიკის ავტორი არის ნოლან მულაძე. არანჟირება გაკეთებულია ფეხა გაბუნია სტუდიაში და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, რომ ჩვენი ერთობლივი ნამუშევარი გამოვიდა საკმაოდ. რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ ყველა შეყვარებული ადამიანებისთვის და ვინც ამ მიმართულებას უსმენს, ალბათ ეს ამონებად მოსმენა იმედი მაქვს ეს ამონებად და მე
0: აი სატელევიზიო პრემიერის შემდეგ როგორი რეაქცია მოყვა, მოდი ასეც გვეთხარი.
1: ძალიან ძალიან დადებითი და ძალიან ბევრი ადამიანის შეტყობინება დამხვდა, რომ ტელესივრცეში აკლდათ ეს გამოჩენა და რა თქმა უნდა გარკვეული მიზეზების გამო ფიზიკურად არ ვჩანდი, მაგრამ ძალიან გაეხარდათ ჩემი დაბრუნება და თან გაეხარდათ სიახლით და მე ჩემთვისაც ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ ამხელა პაუზა არასდროს არ მქონია და ეხლა განსაკუთრებული იყო თითოეული ჩემი სტუმრობა. ადრე თუ პერიოდულად დავდიოდი და რაღაცა სამსახურივითი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ხო, მომღერლისთვის რაღაცა ეს ეტაპები არის, ტელევიზია, რადიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა უკვე რაღაც განსაკუთრებულად აღფრთოვანებული და გახარებული ვიყავი მეც, იმიტომ რომ დიდმა პაუზამაც და მანც მონატრებამაც ერთობლივად დაგროვდა და იმას ქნა გამოვხატე მე ეს თითოეულში ვიზიტის და მიხარია, მოკლედ ჩემთვის ძალიან სიმბოლური და ლამაზი დატვირთვა ქონდა. ჩვენამდე ჩემი ვიზიტიც იწურება, მაგრამ ფიქრობ რომ გამომივიდა.
0: მალე დაგვიბრუნდები.
1: ნაყოფიერი გამოვიდა მუსიკალურად და აუცილებლად მალე დაგიბრუნდებით, რომ დაუბრუნდები კიდევ გეწვევით სიახლეებს.
0: გელოდებით.
1: წარმატებები და წარმატებები მუდამ, ბევრი ახალი სიმღერა, ბევრი ახალი ჰიტი და ბევრი მსმენელი თქვენ.
0: მადლობა. წარმატებები შენს და გავაჟღეროთ სიმღერა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ურთიერთობას 10 საათამდე ვაგრძელებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მარიამ ელიეშვილი. ჩემო სულის ნაწილო, მისი შესრულებით ახალი სიმღერა. სიმღერის ავტორი გახლავთ ნონა მუმლაძე.
1: ტექსტის ავტორი მე.
0: ტექსტი შენ და ნონა და ბექა გაბუნიას სტუდიაში ჩაიწერა და მას ეკუთვნის არანჟირება. შენ რა დავიმახსოვრე ყველაფერი. და ნუ პრემიერა ექსკლუზივი რა თქმა უნდა, გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდართო.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
0: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
8: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული სა რავის სრულად დაფაროს არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩევდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯიო პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგურზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5918-0862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
3: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაცო კენჭიაშვილი და საკონცერტო ლაივ შესრულება სიმღერა ინათებს, სიმღერა და ტექსტი თეონა ქუმსიაშვილს ეკუთვნის. საოცარი სიმღერები დაგვიტოვა თეონამ და სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს, ნელ-ნელა უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ კი ვაგზელებთ ურთიერთობას, სანამ-მანამ დაიწყებათ ხუნები სამსათიანი ჩვენს ტალღაზე და მოდით კიდევ ერთხელ ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, 18:48 და 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ხვალინდელი დღისთვის ასე გადანაწილდა: სოხუმში, ბათუმში და ფოთში 24, მესტიაში 15, ზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ქუთაისში 26, ახალციხეში, ბორჯომში, გორში, თელავში 24, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 25 გრადუსი იქნება. 18:48 კი თბილისში 24 გრადუსი სითბოა. მერაბ სეფიშვილი შემოგვიერთდა და მოვისმინოთ მისი შესრულებით ახალი სიმღერა. ძალიან მეყვარს მე სიმღერა და ძალიან მეყვარს შენ ხარ ყველაფერი, მუსიკა ეკუთვნის მიშა გელაშვილს. ლექსის ავტორის თავად გახლავთ, მოისმინეთ ისე ამოვნეთ და შემდეგ საათში უკვე სულ რაღაც 10 წუთში ხო სამსათიან თხოვნებს დავიწყებთ ჩვენს ტალღაზე და დარჩე ჩვენთან, არ დაითართო.

0: რეკლამა.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოს ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული

0: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: და მოგლედ დარეგეთ, გვრეგეთ. თხოვნები იწება და მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა, გაჩუქეთ. თხოვნები 10 საათამდე გაგრძელდება და მოდით ახლა ვუპასუხოთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. საღამოშუბობის.
8: მოგესალმები თაკო, როგორ ახარ?
7: კარგად, მადლობა. შე როგორ ხარ? როგორ ახერხებ ის, რომ ყოველთვის პირველი რადიო მსმენელი იყო, მართლა? ბრავო შენ, ბრავო.
8: იმხან
7: მიმართლებს, ხან არ მიმართლებს? აი, ისე ხო, ხან არ გიმართლებს ხოლმე, მაგრამ უფრო გიმართლებს ახლა 98% უფრო გამართლებაში.
8: მიმართლებს და რა ხდა?
7: არც არაფერი, გილოცავ.
8: მადლობა.
7: აა, რას გვეტყვი, აბა, როგორ გაატარე დღევანდელი დღე?
8: ევანდელი დღე ისეთი არაფერი, არ გაიდარდოს უსმენდი და ცოტა ხანი მეძინა.
7: აჰა, ძილი კარგია ნამდვილად.
8: ა ცოტა ხანი ნახევარი საათი წაუძინე, კარგია.
7: მე შველის, იცი, ნახევარი საათი და 15 წუთის კი შველის, რომ ადამიანმა ენერგია აღირგინოს.
8: ნამდვილად. აჰა. და რაღაცა ახალი შემართებით ვიყიდებ და აი, გუშინ მაგალითად 10 საათამდე გისმენდი, ბოლომდე ვიყავი შენთან. აჰა. აჰ, ხო და. ახლა სიმღერა მოვისმინოთ. არჩი მეფარიძის მშვიდობით.
7: გვემშვიდობები. მინდი ხაზე ისეთ გირო. აჩი მეფარიძე შვიდობითო და მეთქი წავიდა და ნაივდერი გითხარი რომ პირველი ხარ სულეთქი. გვემშვიდობები თუ რა ხდება ეხლა რა გვიპირებ?
8: არა, გემშვიდობები, უბრალოდ სიღერაა ესეთია და გავიცი.
7: არა, ესეთი რვა ვიცი მშვიდობითო. მოიცა უკან მოხედვა, მე მგონი ხო რაღაცა ძნელი არისო.
8: ნამდვილად. კარგი სიმღერაა.
7: ეხა რატო გაგახსენდა ეს სიმღერა, ესეც ვიკითხარი. მარტო სიმღერა მოვითხოვე და გავაჩქერვარ. აი მითხარი, რატო გაგახსენდა ეხა ეს სიმღერა? კაი სიმღერა, გეთახმები.
8: ნამდვილად. სიმღერა და ამბალცერონება მიყვასა მოვითხოვე.
7: რაღაცა ვერ დაგეთახმები რა ამბალცერონება გიყვარს. ბოლო ერთი წელია უბრალოდ ციტხავ ხოლმე. მე მგონი რაღაცა დღეს უბრალოდ ვიღაცას ემშვიდობები. ხვალიდან თუ აღარ გამოჩდები მე მემშვიდობები. კარგი, მოვისმინოთ მშვიდობით და ვისვაჩუქოთ.
8: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიწვნი, არ გემშვიდობები შენთან ვარ. ლიზის დარატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ჩემფერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. იურის წინანდალში დათოს ქობულეთში დალი გვიჩია. ასევე ეთერის მოვიკითხავ და დაგემშვიდობები ჩემო თაკა დროებით. აცაფანდი ჩვენთან ერთად.
7: დიდი მადლობა, მადლობა. ნახვამდის, არამშვიდობით. კარგად იყავი. გავაცილე ჩვენი ნანაჩკა, რომელიც კახეთიდან გვიკავშირდება ხოლმე და მოვისმინოთ. ერთდროს ძალიან პოპულარული იყო ეს სიმღერა და დარწმუნებული ვარ, ახლა ყველას გვახსოვს. და აი ვიდეო როგორიც კი მახსოვს, თუ არ ვცდები, აეროპორტში იყო, ხო? რაღაცა გარკვეული კადრები.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან ძალიან ძალიან მიყვარს. ექსპრომტი, ვია 65.

0: აი ასე მოკლედ დასრულდა სიმღერა და ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას აღმშვიდობის მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობა, კარგად ქვენ გობძანდებით. ეთერს მიღმა? ეთერს მიღმა? ცუდად ისმის ქვენი ხმა.
1: ახლა მოვიკითხავდი, ეს ყავისხა სანატორია. თაყომერიქიში, ლაშარანეში. მოვიკითხავ ეთერის, ყოფაია, გიული და შენა კინიაში, ჩემი ისმენელი არ მოიწვა არასდროს საყარელი კალპატონზე. მარიამის მიდა ჩემი სულიხა.
0: კი ბატონო.
1: ხატნა ორვას აჩუკებ დიდი სიყვარულით და უბრალოდ გავში შენი.
0: კარგით, მადლობა.
1: აბა ჰე.
0: კარგად ზანდებოდეთ, გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელის დამშვიდობა მომწონსყობი. აბა ჰე. აა, ნახეთ ახლა სიმღერა. ა, პროგრამაში არის უკვე, გვაქვს, ასე რომ მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა. გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან მარიამ ელიეშვილი, ჩემო სულის ნაწილო. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ნონა მულაძეს ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტის ავტორი თავად შემსრულებელი და ასევე სიმღერის ავტორი ნონა მულაძე გახლავთ და სიმღერა ექსკლუზივი სახით ჟღერს ჩვენს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი

0: საუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი

პოპური ჩხიფთა ქორწილიდან ანსამბლი ფორტე და ბატონი რამაზი მსურს მოვიკითხო ჩვენი ეთერიდან, ჩვენი კომპანიის ყოფილი ერთ-ერთი ძალიან კარგი თანამშრომელი და მასთან ერთად მე როგორც ვიცი აი ახლა ორი ავსტრიელი მეგობარი იმყოფება მანქანაში, ნუ პირველ რიგში თავისთავად ბედნიერი და მშვიდობიანი გადაადგილება მინდა გისურვოთ. მოვიკითხავ ბატონი რამაზის სტუმრებს, ეს გახლავთ ჟოზეფი და ბიატრისი და მინდა მიუძღვნა ბატონ რამაზ და მის სტუმრებს შემდეგი სიმღერა და რა თქმა უნდა ეს გახლავთ საქართველო. თამრიკო გვერდითელი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: როცა სიბნელე ეშვება ურჩა.
1: საღამო მშვიდობის 19 საათი 51 წუთი. ეს არ დაიდარდა მშვიდობიან და იღბლიან საღამოს გისურვებთ. საქართველოს ნაკრებს მინდა ასევე წარმატებები უსურვო დღეს. და მოდით გავესაუბროთ მორიგ რადიომსმენელს, ან თხოვნებს ვაგზელებთ, როგორც მიხვდით 10 საათამდე. მოგესალმებით. საღამშუდობის.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
2: კარგად ხარო.
1: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
2: პატასი მინდა თუთუთუნ.
1: თუთუთუ და საქართველოს შეპარულო მელა, ხო, როგორ ყოველთვის ალბათ დღესაც. კი ბატონო. ა ვერ გავიგე უკაცრავად. ჩემი სიმღერა იყო, კი.
2: ხო, მაშინ დათო გენჯერსნის არ დაიჯერო.
1: არ დაიჯერო, კი ბატონო. გავაჩუქებთ?
2: მოგესმინეთ, ხან ჩავაჯახს ქალო ბატონიროს ბატონგანსა ვისაჩენის მქონდებო უკვა.
1: დიახ, დიდი მადლობა, ნახვამდე ის კარგად ზანდებოდეთ. პატარას მოკითხვა, გავაცილეთ მორიგი ერთგული რადიომსვენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან და გელოგ ნოლიზე ღამშობენდი თუ.

ჯგუფი არგო და სიმღერა ცხოვრება. ვაგრძელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულებას და გთხოვთ გაუშვათ Grand Voices პოპური. ეძღვნება შოთიკო მხეცაძეს და Grand Palace-ის მთელ შემადგენლობას.

0: დიდი მადლობაო. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრებაგ თხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო და მოდით ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის.
1: საღამოშუდობის, ჯაიბო.
0: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად.
0: მეს კარგად ვარ, დიდი მადლობა მოკითხვისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ და საინტერესოა რომელი სიმღერის მისმენა გსურთ.
1: ყოველთვის მოგისმენთ.
0: დუეტი კახურა გვინდა ხომ?
1: მოდი ყველა ფერები უსმენ. იქა დაიჯერე ვიდა. ყველა მოიგი სამგული გვინდა. ფიგურა. არავის არ დავასახელებ, მომწალეს ყველა ვიკარგავე შეგა და ვიცა წარმოიდგინე და შენ გავუბარ და შენ მოდი უბარ.
0: იბანა
1: სწორი და მაგარი ადამიანი ხარ და გემოსალე შეცხელე რავალი წელები ასი წელი შეიძლება შეყარულთანაც და ყველა კარგი ხალხთან ერთად მე იყო შენი პარველი ჩემო დაო.
0: დიდი მადლობა, ნახვამდის, კარგად ზონდებოდით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და დუეტი კახურა.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
6: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi webkhis tqausnis 15 nomershi dakhvdebat. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამ დროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
9: გაქვს ოქროს ლომბარდეს სესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: ყვავი რომ ვარ

საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. ნახოთ, აბა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, თაკუ გვიყვარ ხარ. მადლობა სიყვარულისთვის, მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ ყველანი. მშვიდობიანი საღამო, გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ. მთელი არსებით შენ გიხმობ. სამწუხაროდ შემსრულებელი არ მახსოვსო. გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა ქუთაისზე. გაუშვით წითელი ბასანოშკები, ნიკოლოზ ეძღვნება პაპას. დიდი სიყვარულით. მომასმენეს სოფო ერქომაიშვილის სიმღერა, დიდი მადლობაო. გთხოვთ გაუშვათ პატარა ხარ, პატარა, ეძღვნება ყველა პატარასო. მოგესალმები, დიდი სიყვარულით გაუშვით რუსა მორჩოაძის იასამანი, ეძღვნება თქვენს ყველა ერთგულ მსმენელს, წარმატებებს გისურვებთ ყველასო. გამარჯობა, გთხოვთ ნებისმიერი ქართული სიმღერა, რაც გემეტებათ ჩვენთვის კანადიდან გწერთო. ისე რა მაგარია, მოკლედ არ დაიდარდო იმხრივ, რომ აი ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. აი ნებისმიერ ადგილას ინტერნეტის მეშვეობით შეგვიძლიათ გვისმინოთ და ჩვენთან ერთად იყოთ და ქართულ ემიგრანტებს კანადაში მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. ანუ ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ესეთი ბედნიერება გვაქვს 22 წელია. აი ერთად. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. ესე იგი, რა სიმღერები იყო? რომელი სიმღერები მოითხოვეთ? გადავალოთ თვალი ახლა. ქუთაისზე იყო საუბარი. მე აი ეს ვერსია ძალიან მომწონს. ეს გახლავთ ქუთაისო ჩემო. ზურამანაგაძე, კი. და ანრი ჯოხაძე, ძალიან კარგი ვერსია. მოისმინეთ, ქუთათურებს მოკითხვა მართლა. ქუთაის და ქუთათურებს ჩემგან ძალიან დიდი მოკითხვა. კანადაში ასევე მოვიკითხავ ქართულ ემიგრანტებს, სიმღერას აუცილებლად შევარჩევ თქვენთვის. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
16: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 20:38 და დროა გავაგზელოთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულება ჩვენს ეთერში. და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. ნახოთ აბა ვინ დაგვიკავშირდება სტრაფად მეგობრებო. ნახოთ ვინ გვიკავშირდება. იმედი ამჯერად აღარ გაითიშება. საღამშვიდობის.
2: საღამშვიდობის.
1: ვაუ, როგორ ხარ?
2: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, ძალიან გამიხარდა რომ დაგვირეკე.
2: ხო, ცოტა დაღლილი ვარ.
1: აჰ, ყველა დაღლილები ვართ. გადავიწვით, გადავიღალეთ. დაისვენე ზაფხულში?
2: აა, რა დავისვენე, აბარა დავისვენე. შვებულება მქონდა, მაგრამ აა, ჩემთვის არ იყო შვებულება, მაინც დავდიოდი სამსახურში.
1: რას ამბობ? საინტერესო შვებულება ქონია. აა, გასაგებია.
2: შერაშვებია და როგორ ახარო?
1: მე დავდივარ რადიოში, რა ვიცი. კარგად ვარ. მადლობა შენი.
2: ძალიან კარგი.
1: შვილი როგორ არის? ვაშკაცი.
2: მაბრაზებს.
1: არა, უშო, შვილი იმიტომ არის, რომ გაგვაბრაზოს. გალაითე, ცოტა გალაითე.
2: მოდი, ახლა სიმღერა მინდა მე. შენი სიმღერა გაუშვი.
1: ჩემი იყო თუ არ იყო რა?
2: იყო თუ არა?
1: ნაიცა ამნახავ. რომელი გინდა ბა?
2: უბრალოდ.
1: უბრალოდ მიყარხარ.
2: აბა, უბრალოდ მიყარხარ.
1: მადლობა. მე მგონი იყო თუ არიყო? აღარ მახსოვს, მართლა არ მახსოვს. აა,
2: მადლობა
1: და მე პატარა თაზოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, რომაც ყოველას თავი შეაყარა წლების განმავლობაში და მინდა ვუსურო შენ შვილს ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ყველაფერი საუკეთესო და ისეთ სამსახურის შვებულებას რო აიღეთ, რო წაყვიდე დასასვენებლად.
3: გამარჯობა,
1: როგორ ხარ?
3: კარგად, თქვენ?
1: მეც კარგად ვარ. აბა, გვითხარი ახლა, დედას აბრაზებ თუ არ?
3: ცოტა
1: არა უშავს. გააბრაზე. გაძლევ უფლებას.
3: ეს მინა სიმღერა.
1: კაი, მითხარი აბა, რომელი სიმღერა გინდა?
3: გუბათის.
1: რომელი?
3: ჩამომიარე
1: კარი. გადავცემ ლევანის რო ჩამომიარე ჩემს გუჩაზე იმღეროს.

0: ახლა 10 ასე გამოაცხადოს ხოლმე ეს სიმღერა. დედა შულს კოჩნი ძალიან ბევრს და დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებს.
1: მე გაკოცე.
0: ეს გაკოცე, ბევრი ბევრი. გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი ოჯახი არ დაიდარდოს ეთერიდან ყოველთვის მიხარია თაზოსთან გასაუბრება. რამდენი წელია ხო? აი ძალიან პატარა იყო და რაღაცა მე მგონი ძლივს საუბრობდა, როცა უკვე ჩვენთან რეკავდა და რაღაცა ისეთ განსაკუთრებული სიყვარული მაკავშირებს მასთან. ანუ გამოდის რომ უბრალოდ მიყვარს.

დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleum. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan.

0: უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ-კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარტანს ნაზიმშვენება ქარმა სარტყელი თუ მომი

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს ბიზნესს

0: უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: 21 საათი 5 წუთი უსმენ და არ დაიდარდოს და თხოვნებით გრძელდება. სხვა შეიძლება მინდა აღნიშნო ის, რომ პირველი ტაიმი დასრულდა ფრედ 0-0. საქართველო ირლანდია და იმედი მაქვს მეორე დასრულდება ჩვენი გამარჯვებით. საქართველოს ნაკრებს წარმატებები მინდა ვუსურვო და გავაგზავნოთ აქვე ჩვენი ურთიერთობა და გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. საღამოშიდობს. კარგად ხარ, როგორ ბრძანდებით?
1: აი, როგორ შეს კარგად ხარ.
0: კარგად. მიხარდა თქვენი ზარი.
1: ჩემი
0: შვილი.
1: ზარი არის, იქეთარი ახლა დედასთან არიან. მომწაცეს ბავშვი.
0: არა, უშოს ახლა ცოტა ხანი.
1: და რო ხთანყავდა.
0: ну ცოტა ხნით არის ჩამოსული, მე როგორც ვიცი, ასე რომ ხომ და მოასწროს ახლა ყველას ნახვა და გავუგოთ მას. აა, სამშაბათს მიფრინავს უკვე.
1: არავშოს. ხომ ნახატო.
0: თავარი ეს არის, კი. რო ნახეთ და ჩაეხუტეთ.
1: ძალიან უნდა თქვენ დავსვა, მაგრამ
0: აი, შემდეგ ჩამოსვლაზე იყოს. არაი პრობლემა.
1: ჩამოვა კიდევ, აბა. ზამთარი მინდა თბილისში ვნახო ერთი, როგორი ზამთარი გაქთოზა. ზამთარში არ ყოფილა ჩემთან არასოდეს.
0: აი, ესე იგი ზამთარში დაგვიბრუნდება.
1: დაგვიბრუნდება ზამთარში, კი.
0: აჰა.
1: იბიტარე იქ მოსკოვშია, სულ სწავლობდა, სულ სწავლობს, კონჯერ სკოლა, ვერ ინსტიტუტი.
0: აჰა.
1: და რა, კროზამთარში არ დაგერსაც კი რო ჩამოვიდეს. თან მუშაობს რო იცოდე.
0: თან მუშაობს, ეს რამდენიმე ასტრებს.
1: კი, ასტრებს. ესეთი კარგი ბავშვია ძალიან.
0: წარმატებები, წარმატებები. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, ქაბოტო ეთერი?
1: რომელი მოვისმინოთ? მოდი ინალა გურგულიაში მოვისმინოთ. თემურ ციკლავრის და ქეთი ციკლავრის შესრულებით. მე განასე ფევრი რა მინდა, მე ხიმილი მინდა.
0: დიახ.
1: აქვს ასეთი სიმღერა.
0: კი ბატონო. ჩვენ დავაპრემიერე ჩემს გადაცემაში ქეთი გვესტუმრა და დაპრემიერდა ეს სიმღერა.
1: არ მახსოვს რატომ. ისევე სიმღერა ვიცი მე და ძველი სიმღერა ინალასი. ატამური ბაროდა, ხო?
0: სოლოდ, კი ბატონო, და შემდეგ ქეთიმ გააკეთა ერთობლივი, ნუ სტუდიაში მოხდა ეს ყველაფერი, დიახ. სტუდიურად, ანუ.
1: ძალიან კარგი რადიოა, ვიცი თქვი რომ მარიამსაც უთხარი რომ ეს თბილისში მეთხარი პირველი რადიო.
0: მადლობა. დიდი მადლობა ესე სიყვარულისთვის, ჩვენი ტალღის და დაგემშვიდობებ და ვისვაჩუქოთ.
1: აჩუქოთ ყველას, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამორჩეულად ნანას შოტიკოსთან ერთად, ხათუნას ზუგდიდში ლერიტას, ხათუნას ბულბულს. აი, რო ჩამოთავატონი ნაზე ძალიან მიყვარს ქიული ქალბატონი. ყველანი მიყვარენ და რამდენი ჩამოთავო.
0: ნუ ყველა ერთად მოვიკითხოთ მაშინ და არც არავინ არ გამოგვრჩება.
1: ერთად მოვიკითხოთ, ასე ჯობია რომ არ გამოგვრჩეს.
0: დიახ.
1: დიდი მადლობა თაკო.
0: მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.
1: ფუსფუსებს.
0: აღკნათა ბარა.
1: კარგად დაყავეთ.
0: კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. კარგად ყოფნას გისურვებთ, კოცნით ბევრს. და მოვისმინოთ აი მეგანა, მუსიკა ტექსტი ინოლა გურგულიას ეკუთვნის და ეს გახავთ 2023 წლის ვერსია. თემურ ციკლაური, ქეთი ციკლაური.

მეგანა ასებელი რამენდა მეგანა სულ დაუდეს მე

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

საღა მშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. ფატი ბროლაშვილის თუ კი არ გიყვარდი, იქნებ გაუშვა. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო თაკ, დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ არ დაიდარდოს და ერთად. გთხოვთ რაღაც საკეიფო სიმღერა გააჟღეროთ. დათონ ეფარიძის რომელიმე სიმღერა. გარგით, მაშინ მოვისმინოთ. სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული დათონ ეფარიძე და კაბუ, ძალიან მომწონს ეს ვერსია, ანუ სიმღერის ავტორი ოთრამიშვილი გახლავთ და მანამდე მოვიპატიჟოთ ჩვენს ტალღაზე ფატი ბროლაშვილი თქვენივე თხოვნით თუკი არ გიყვართ.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მომენატრე თუ არა? კი, ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცადა დედამიწა, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენი სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა. ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს, შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცასა.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11

0: www.kalmatron.lg
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: დარეკეთ და არ დაიდარდოთ 21:36 წუთი. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ გრძელდება საათის ბოლომდე მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ქუთაისური პოპური კვარტეტი Grand Voice-ი გთხოვთ გააჟღეროთ. ეძღვნება ქუთაისს.

საქართველო. მოვისმინოთ მამუკაქვწეს, რატომაც არა დიდი სიამოვნებით. და კიდევ ერთხელ წარმატებები საქართველოს ნაკრებს. ესე იგი, ქუთაისური პოპური გაჟღერდება. და სანამ მოვისმენთ ქუთაისურ პოპურს, კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ ქუთაისი და ქუთათურები, მასტერი და საქართველოს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამოშუდობის სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და მოდით ნახოთ SMS-ები, რომელსაც თქვენ აგზავნით ჩვენს Viber-ზე, ჩვენს WhatsApp-ზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. მწვანე დოლარებზე იქნებ გაუშვათ სიმღერა. მშვიდობიანი საღამო თქვენი გემოვნებით, რომელი სიმღერაც გსურთ გააჟღერეთ, ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ მოკითხვა გერმანიიდან ემიგრანტებისგან, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. გთხოვთ დაბადების დღის სიმღერა გააჟღეროთ დღეს ჩემი ბაბუ ალბათ ხომ იუბილარია და ძალიან გაუხარდებაო. კი ბატონო, თუ გაუხარდება ბაბუას და პლუს ამ ყველაფერთან ერთად ის იუბილარია, მიულოცოთ იუბილე, უსურვოთ ყველაფერი საუკეთესო და აუცილებლად გავაჟღერებ სიმღერას დაბადების დღეზე გელაგნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი. ახლა კი მწვანე დოლარები კახაბერიცი კაფაცეცია და ნინა

და სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დღის მეორე ნახევარს, ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ.

0: რეკლამა. ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ისაღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ადექი იცეკვე.
2: ადექი იცეკვე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერთან დაგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ორი წამი დადგიეგ ჭიქა. ორი წამი დადგიეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აუზიე, კიდევ უფრო აუზიე ბოლომდე და
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთ არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ანდექი იცეკვე.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ნახე ბიჭო რა საგამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებთ.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანელა ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდა

ბროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

აგურით აგურით გარდიმანდული კალათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენაცვალეთ

0: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდო.
1: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

ვიდები კარი დაიხურე კარი დაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

მღადრა დეკან აზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ მიყვარხა ღიმილით გამნებუდე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

0: არსადელია.
1: ამდენი ხარი
0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი

ვერ მიგრძალავს ვერ